0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Төре Мұрат, орындайтын Руслан Баймурзин.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Жанарым» орындайтын Құдайберген Бекіш.

0: Елордада сағат 7.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: 드릿 귀 기에
1: құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі Сары Өзен, орындайтын Әпеке Әбенова.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Балуан Шолақтың әні Ғалия, орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Хәләулімай орындайтын Ақан Әбдуәлі.

0: Елордада сағат 8.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақсытбек Майшекиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу» орындайтын Сейіл Аяғанов.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қазанғаптың күйі бала қара төс орындайтын Тұрар Әліпбаев.

0: Арнада жарнама.
1: 2025 жылы Қазақстанда алғаш рет «Уран ісі» бакалавриат бағдарламасы ашылды. Бағдарлама Қазақстан-Британ техникалық университетінде қазатом өнеркәсіптің сарапшыларымен бірлесіп әзірленді. Оның мақсаты – атом саласына қажетті мамандарды даярлау. Толық ақпарат – +7 727 357 347 42 42.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әшім Дүңшұлының күйі кеңес орындайтын Нұрдан Қожа Сұлтан Қожа аулы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылары. Батырлар жыры жобасы бойынша Ер Әжібай жырының соңғы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жырды жыршылар Сардарбек Қожағұл, Ұзақбай Сахиев және Зүлфия Баймырзаеваның орындауында тыңдаңыздар.

ой. Ой, қалмақтың бұдан қорқып шықты жон ой. Білетін таудың жайын қырғыз елі, қоймады байлаулатты алды оны ой.

қамбып, әжібай әбден шаршап әлсіреп дайы, күн бата әжібайды байлап алды. Әй, қолымен аяғына бұғау салды. Қолына әжібайы түскеннен соң, өзгесі өз-өзінен құлап қалды. Әй, қамалды қолға түсіп қайран батыр, қуанып қалмақтардың бәрі жатыр. Бір қылыш бірін айзасынып, әй, үлесіп қалмақ жағы қарық болып жатыр. Сол жерде күрітінің баласы кеп, таниды құлаты бүлді біздікі деп. Жануар бұйырған малым өзіме деп, қуанып бол жөнелді атты мініп, біреулер өлтіремін.

қар төресіне алып кетті. Кектеген әжібайдың күні жетті. Қол қолып сарбаздарын соңындағы, әй осылай ғып қалмақтардың қорлығы өтті. Баяғы қатын төреге алып барды.

алып әжібайды жүр ғой іздеп, бір жерден бір топ әйел әңгіме айтып отыр екен әжібайды бұлар сөз ғып. Тыңдады айтқан сөзін тура қалып, байқады сөздерін.

Бір төбейіл осылайша, аралап дина жүрді босқа жайша. Байқады зынданды да қамап қойғаны, күш салса алар едау деп бір оңаша.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Ер Әжібай» жырының соңғы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Сардарбек Қожағұл, Ұзақбай Сахиев және Зүлфия Баймырсаева. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі. Жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғарке Нұрмұхамед. Астанада Apple Store қағидатына негізделген цифрлық кеңсе Smart Point ашылды. Жаңа формат мемлекеттік қызметтерді цифрлық түрде өз бетінше алуға және процестерді барынша жеңілдетуге бағытталған. Кеңседе азаматтарға мемлекеттік қызметтерді онлайн рәсімдеуге арналған арнайы аймақтар қарастырылған. Келушілер компьютерлер арқылы қажетті қызметтерді өздері ала алады, ал мамандар тек кеңес беріп бағыт-бағдар көрсетеді. Жаңа кеңсенің басты технологиялық шешімдерінің бірі GPT жасанды интеллект платформасы. Ол азаматпен диалог форматында жұмыс істеп, қажетті мемлекеттік қызметті анықтауға және оны онлайн рәсімдеуге көмектеседі. Ең маңызды жаңалық құжаттарды беру аймағының тәулік бойы жұмыс істеуі. Ол азаматтарға дайын құжаттарын кез келген уақытта алып кетуге мүмкіндік береді. Жамбыл облысында 3 күн бұрын магнитудасы 4.5 балдық жер дүмпуі болған еді. Соған байланысты республикалық маңызы бар автожолдар шұғыл түрде тексерілді. Қазавтожол мамандары Меркі, Жамбыл, Жуалы, Байзақ, Қордай, Мойынқұм, Шу және Тұрар Рысқұлов аудандарын аралап, тас жолдардың жай-күйін жіті қарап шықты. Бас аяғы 14 жол айрығы, 8 темір жол өткелі мен ауыл шаруашылығы техникасына арналған 10 жол бөлігінің беріктігі сынақтан өткізілді. Сонымен қатар 39 көпір мен 2 жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің техникалық жағдай тексеруден өткізілді. Нәтижесінде мамандар жол бойында ешқандай ақау жоқ екенін анықтады, сондықтан көлік қозғалысына ешқандай шектеу жоқ. Жаһан жаңалықтарынан, Үндістанда нөсер жауын бірнеше күн бойы дамылсыз жауып тұр, оған лай көшкіні қосылған. Қолайсыз ауа райы елдің солтүстік шығысын жайлап, табиғи апаттан 9 адам қаза тапты, үйлер мен көліктер су астында қалған. Елдің ірі мегаполисі Мумбайда 200 мм жауын-шашын жауған. Билік қызыл түсті қауіп деңгейін жариялады, көлік қатынасы тоқтап, мектептер жабылды. Тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Үндістанда қазір муссон жаңбыр маусымы жалғасып жатыр. Мұндай ауа райы 42 дейін созылады. Хамас Газа секторындағы төтенше комитетті таратып, басқаруды бейбітшілік кеңесінің қолдауымен құрылған жаңа ұлттық органға тапсырды. Бұл қадам Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі мақұлдаған қақтығысты реттеу жоспарының бір бөлігі саналады. Бұрынғы штабтың басшысы Мохаммед Аль-Фарра отставкаға кетті. Алайда Израиль билігі төтенше комитет таратылғанына қарамастан, Хамас өзінің күштік құрылымдары мен әкімшілік аппараты арқылы анклавтағы жағдайға әлі де ықпал етіп отырғанын айтады. Ел жаңалықтарына ойыссақ, қазір елімізде 25 мыңға жуық электромобиль бар. Бір жыл бұрын олардың саны 15 мың болатын. Ұлттық статистика бюросы баспасөз қызметінің хабарлауынша, ең көп электромобиль Алматы қаласында тіркелген. Шаһар үлесіне елдегі барлық электрокарлардың 62% тиесілі. Саны бойынша көшбасшы өңірлер үштігіне сондай-ақ Астана қаласы мен Алматы облысы кіреді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 472 теңге 17 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 30 градус ыстық болады, сондай-ақ бүгін Қарағандыда 25 градус жылы, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Орал, Өскемен, Семейде 30, Қостанай, Атырауда 32, Ақтөбе, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Жезқазған, Ақтауда 35, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғарке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт, бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
4: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
3: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
5: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Ұлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін поликритпен соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, сұрап-сұрап. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
4: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

әмірші жат елден өзіне арнап сарай соқтырып қойса, бұл жаман ырым. Түбі басына қиын қыстау күн туса, қашып барып паналаймын дегенді білдіреді. Бұл халқыңның алдында жасаған сатқындығың. Өйткені қарапайым елдің барар жер, басар тауы жоқ. Сен билеуші болғаның мен олардан артық емессің. Бір топырақта тудың екен, ендеше бірге өлі де біл. Мемлекеттің қазынасы халықтың табан ақысы, маңдай тері. Әмірші қазына кілтін ұстаған адамға аса сақтықпен қараған абзал. Алтын мен күміс бар жерде ұрлық жүрмей тұрмайды. Ұрыны ұстасаң, дереу әшкерле. Бүгіп қалсаң, өзің де ұрысың. Ал Наршахи деген бір ақылман, халқың қаранан жесе, сен де қаранан же, бал жесе, бал же. Халқың қаранан жеп, өзің бал жеп отырсаң, сенімнен айырласың. Адалдығыңа нұқсан келет, биліктен ажырайсың депті. Тағы да бір ескі дәуір ақылмандарының бірі, билік иесі айналасына жағымпаздарды жинаса, күні қараң. Өйткені жағымпаздар басшыны мақтамай тұра алмайды. Ал мақтау сөз у тәрізді, тұла бойыңды түгел билеп алады. Алдардыңды болжаудан қалдырады. Өзіңде соған әбден үйреніп, бауыр басып алған соң күн сайын мақтау тілеп тұрасың. Мұның соңы жеке басқа табынуға келіп соғады. Өз-өзіңе алтыннан ескерткіш қоясың. Бір жағымпаз ескерткіштің төбесіне күн тимесін деп қол шатыр көтеріп тұрады. Сен оған да риза болып қазынадан ділдә бергізесің. Халқыңды ұмытасың. Қаптап жүрген қайыршы мүсәпірді көрмейсің. Әйелің мен балаларың арнап, мәрмәрден сарай салдырасың. Олардың ішінде жағымпаздар жайлайды деген екен.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Есірдің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Ақ жарма орындайтын Жексенбек Нұржауов.

0: дадыңыздар.
1: Дамуды өзгеден күтпе. Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні Аққұм орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Марат Бердіғұловтың күйі «Құстар» орындайтын адырна.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Садықбек Адамбековтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Маржан қыз» орындайтын Баймұрат Жолдасбаев.

0: Шалқар радиосы.
1: Шымшбай Сәриевтің сөзіне жазылған Еркін Сілейдіновтің әні «Бал дәурен» орындайтын Роза Арымбаева мен Музарт тобы.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мұхиттың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл

Халық әндері қасиетті ғым, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде газдандыру деңгейін 2035 жылға қарай 64-тен 80%-ға дейін жеткізу жоспарлануда. Мұны энергетика министрі үкімет отырысында мәлімдеді. Ерлан Ақкенженовтің айтуынша, межеленген мақсатты орындау үшін 30 кен орнын игеру қарастырылуда.
3: Бүгінгі таңда Қазақгаз компаниясымен 9 келісімшарт жасалды. Оның ішінде 6 жоба барлау сатысында, ал 3 жоба өндіру сатысында. 2023-2025 жылдар аралығында Қазақгаз және Қазмұнайгаз ұлттық компанияларымен Анабай, Барханная, Рожковская және Западная прорва кен орындары өнеркәсіптік игеруіне енгізілді. Сонымен қатар 2027 жылы Западная прорва кен орнының екінші іске қосу кешенін және Малдыбай придорожно Урихтау кен орындарын пайдалануға беру жоспарланып отыр.
2: Қазақстандықтардың 87% елдің саяси бағытын қолдайды. Data Matrix жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижесінің қорытындысы осындай. Респонденттердің 75% алдағы сайлауға қатысуға ниетті екенін айтқан. Оның ішінде 44% нақты дауыс беретінін, ал 31% дауыс беруі мүмкін екенін жеткізген. Сонымен қатар азаматтардың 22% қай партияға дауыс беретінін әлі шешпеген. Зерттеу 13 маусым мен 2 шілде аралығында жүргізіліп, оған еліміздің барлық өңірінен 8000 адам қатысқан. Астанада 2030 жылға дейін сүрілетін апатты үйлердің тізімі анықталды. Қаулыға сәйкес алдағы 5 жылда елордадағы тозығы жеткен 174 баспананы бұзу жоспарланып отыр. Оның ішінде 2026 жылы 675 пәтерді қамтитын 25 көпқабатты тұрғын үй сүріледі. Нысандардың басым бөлігі Сарыарқа және Байқоңыр аудандарында орналасқан. Жаңғырту бағдарламасына тозу деңгейі 60%-дан асқан ғимараттар енгізілген. Олардың қатарында кеңес дәуірінде салынған бір қабатты және 5 қабатқа дейінгі тұрғын үйлер, жатақханалар, сондай-ақ 1929-89 жылдар аралығында бой көтеріп, апатты деп танылған нысандар бар. Спорт жаңалықтарынан, ұлттық спорт өкілдері дәл қазір көшпенділер ойындарына кешенді жаттығу жүргізіп жатыр. Олар маусым айында Алматы іргесіндегі олимпиадалық даярлау орталығында 20 күн бойы жалпы физикалық дайындықты пысықтаған еді. Енді арнайы әзірлік күтіп тұр, яғни Алматы іргесіндегі Ұзынағаш елді мекеніне жиналып, жылқылармен жаттығу жасайды. Осы мақсатта елдегі ең үздік көкпар аттары іріктеліп, көкбастау атшабарына жеткізілді. Ал жаттығу жиынының өзі 10 шілдеде басталады. Жалпы Қазақстан көкпар федерациясы көшпенділер ойындарына дейін 4 жаттығу жиынын өткізуді жоспарлап отыр. Ұзынағаштағы жаттығу оның екінші кезеңі саналады. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының өзі биыл көрші Қырғыз елінде болады. Жарыс 31 тамызда басталып, 6 қыркүйекке дейін жалғасады. Қазақ қыз-жігіттері Америка Құрама Штаттарында кәсіпқой боксшылармен спарринг өткізеді. Бұл жөнінде Қазақстан бокс федерациясының вице-президенті Мерей Ақшалов мәлімдеді. Айта кетейік, ұлттық құрамадағы нөмірі бірінші боксшылар бірер күн бұрын Америкаға аттанған болатын. Оның ішінде Нұржан Насанов баптайтын жігіттер де, Елдос Сайдалин баптайтын қыздар да бар. Ұлттық құрама өкілдері мұхиттың арғы жағында 36 күндік жаттығу жиынын өткізеді. Алғашқы күндері жалпы физикалық дайындықты пысықтаса, соңғы апталарда жергілікті кәсіпқой боксшылармен спарринг жасау жоспарланып отыр. Бұның барлығы алдағы байрақты бәсекелер үшін, әсіресе бірер айдан кейін Жапонияда өтетін жылдың басты жарысы Азия ойындары үшін аса маңызды, дейді Мерей Ақшалов. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 17 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 30 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қарағандыда 25, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Орал, Өскемен, Семейде 30, Қостанай, Атырауда 32, Ақтөбе, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Жезқазған, Ақтауда 35, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Алатау» орындайтын Алдияр Дәркембаев пен Әзиз Айханұлы.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рақымовтың әні «Қазағым ай» орындайтын Нұриден Құсманұлы.

0: таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
1: Намыста қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Тәттімбеттің күйі бес түрі орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

иә, армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең тыңдарман. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз қашанда берекелі болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі санын бастады. 7 шілде күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін құттықтау сіздер үшін ашық. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қымбатты радио тыңдарман, бүгін, яғни 7 шілде күні жаңа жасын қарсы алып жатқан, шаттанып қуанып жатқан жақыныңыз болса, біз арқылы құттықтап өзіңіздің жылы лебізіңізді жолдаңыз. Әрине, сол кісі туралы әдемі ақпараттарыңызды қоса отырып, қай өңірдің тумасы, аты жөні толықтай кім, жасы нешеге толып жатыр деген сияқты ақпараттардың барлығын қоса отырып, өздеріңіздің әдемі ниеттеріңізді жазыңыздар, және өзіңіз туралы да, яғни қай өңірден сіз хат есі кім екендігінде көрсетуді ұмытпаңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймын: 8700 393 2282.

иә, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып отырған туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Әр күніңіз жақсылықтың жаршысы болсын. Мына жерге келіп жатқан жазбалар өте-өте көп, баршаңызға алғыс айтамыз. Зухра есімді тыңдарманымыз бізге Қарағанды қаласынан былай дейді: сәлеметсіздер ме шалқарым, мен осы шілде айында туған жеңгем, Елмираны, келіндерім Марал, Нұргүл, Гүлсім, Мәдина жаңа жастармен құттықтаймын. Қазақтың ибалы қыздары біздің Сайлыбаевтар әулетінің салихалы келіндері болып жүр. Бақытты, баянды өмір тілеймін. Өсіп өне берсін, шаңырақтарында той думан болсын. Сыйластығымыз ешқашанда ажырамасын. Мен ол кісілерді ерекше жақсы көремін. Жеңгелерім, келіндерім аман болсын, дейді Зухра Сапарбек қызы Қарағанды қаласынан. Бір әдемі ән жолдасаңыздар екен, яғни осы жеңге келіндер туралы ән болса, дейді. Сіздің жеңгеңіз Елмира ханымды, келіндеріңіз Марал, Нұргүл, Гүлсім, Мәдинаны бізде шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастары тек қана жақсылығымен, қуанышымен келсін. Және де ең бастысы, үкілі үміттеріңіз ақталып, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын. Жеңгелеріміз, келіндеріміз жасай берсін, өсіп өне берсін. Ең бастысы, әрбір таң қуаныш пен бақытқа толы болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Тірлігіңді тербетеді сан арман, көңіл айдын ақ тілекпен тазарған дейді. Ендеше әр күннен тек жақсылық күтіңіздер, шаңырақтарыңыз қуаныштан арылмасын, тек қана күліп жайнап шаттанып жүруді жазсын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82. Келіп жеткен жазбалар легін Еркебұлан, Жансая, Шыңғыс, Жеңісбек есімді тыңдармандарымыз жалғастырады. Яғни Ержан есімді тыңдарманымыздың атынан жолданыпты. Былай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосы Жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Сіздердің бағдарламаларыңыздың көмегімен Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қадеркі ауылында тұратын құдабаламыз Қамешев Жандос Жанболатұлын жекеменшік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Мүшелі 25 жасы құтты болсын. Және Жандос құдабаламыздың деніне саулық, еңбегіне жеміс тілейміз. Бір басы екеу болып өмірде ойлаған арман мақсаттарына қиындықсыз жете берсін. Сәуле құдағайымыздың тілеуі қабыл болсын, шаңырақтарында той болсын дейді. Ізгі тілекпен құда құдағайы Ержан, Бибігүл және де Бара, келіндері Еркебұлан, Жансая, Шыңғыс, Жеңісбек те бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. Олай болса құдабалаларыңыз Қамешев Жандос Жанболатұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Бір басы екеу болсын, өз талғамындағы ұнатқан ару қызын жолықтырып, бір басы екеу болып өсіп өнуіне тілекшіміз. Тек қана жолы ашық болсын, ең бастысы өмір жолында серігі сәттілік, жолдасы жақсылық болсын.

иә, әсем әннің ырғағымен қымбатты тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Жол үстінде кетіп бара жатқан тыңдаушыларымыз үшін сәт сапар деп қояйық. Барар жеріңізге аман есен жетіңіз, және де осы Шалқар радиосында шырқалып жатқан әсем әндердің ырғағымен аман есен жетіп алуларыңызға тілекшіміз. Бүгін 7 шілде, дәл осы күні жаңа жасын қарсы алып отырған туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз жақсылығымен жарқырап келсін, қуаныңыздар, шаттаныңыздар, өмірдің әрбір сәтінен ләззат алып, ең бастысы бақытты ғұмыр кешулеріңізге біз тілекшіміз. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жазбалар баршылық екен. Соның бірі біздің 80 жастағы қажапамыз Алтыншаш есімді тұрақты тыңдаушымыз бар. Ол кісі бізге керемет жазба қалдырған екен. Баршаңызға қайырлы күн дейді. Шалқар радиосының жүргізушілері Алтыншаш апаларыңнан жалынды сәлем деп бастаған екен. Барлық қуаныш иелерінің қуаныштары құтты болсын. Біздерде үш қуаныш қатарынан, бірінші өзімнің немерем Нұрғамал бірінші шілдеде екінші жоғары оқуын бітіріп қызыл диплом иегері атанды. Нұрғамал балапаным, дипломың құтты болсын, игілігін көр дейді, жемісін көр. Ұлы өмірді жеңетін уақыт, ешкім ешқашан көрмеген бақыт, әрқашан орындалатын арман тілеймін. Жанарыңнан күн күлімдеп, әрқашанда ай мен жұлдыз басыңа келіп орнасын дейді. Және де екінші қуаныш, ертең 8 шілдеде ләззат қызыммен, және де оның қызы Шынар жиенімнің туған күні еді. Бұл бір-біріне берілген Алланың сыйы деп білемін. Ләззат қызым, туған күнің құтты болсын. Өмірдегі әрбір сәтің шаттық пен қуанышқа толы болсын. Денсаулығың мықты болғай, және де Бауыржан екеуің бір жасықта қартайып, тату-тәтті ғұмыр кешіңдер. Ләззат қызым, бойыңа дарыған жеті аталарыңнан, нағашыларынан келген қасиет халқының игілігіне жұмсасын дейді. Аспаның ашық, жұлдызың жарық болсын. Жүрегің нұрға, құшағың гүлге толсын, қуанышты күндерің көп болсын, көсеген көгеріп, жаратқаннан не сұрасаң, сол тілектерің қабыл болсын. Ал енді үшінші қуанышымыз, Шынар жиен қызым, туған күнің құтты болсын, денің сау болып, жұмысың жемісті, күш қуатың артып, абырой атағың мол болсын. Мақсат екеуің ұл қыздарыңның қызығын көріңдер, өмірде үш бақыт құсы бар: көгершін, қарлығаш, аққу. Көгершінің мейірімділігін, қарлығаштың қайырымдылығын, аққудың әппақ махаббатын тілеймін Шынар жиеніме дейді. Құттықтаушылар, аналарың, әжелерің Алтыншаш деп білерсіңдер деп көрсеткен екен. Ал енді осы үш қуаныш иесінің құрметіне бір әсем ән жолдасаңыздар екен деген өзінің аналық, әжелік мейірімімен Алтыншаш апамыз осындай керемет жазба қалдырған екен. Барлық ізгі ниеттер қабыл болсын. Қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Болашақтың ақ таңдарын бақытпен қарсы алып, барлық ізгі армандарыңыз еш қиындықсыз орындала берсін. Арадағы сыйластықтарыңызға сызат түспесін.

иә, қымбатты тыңдарман, әр сәттеріңіз бақытқа толы болсын. Әйгерім есімді тыңдарманымыз қайырлы күн Шалқар радиосы дейді. Мен сіздерді қатты жақсы көремін деп өзінің керемет ниетін білдіріп жатыр екен. Әйгерім ханым, сізге де алғыс айтамыз. Бізде әр тыңдаушымызды ерекше сыйлаймыз, құрметтейміз, жақсы көреміз. Егер жазбай қалсаңыздар, үнемі іздеп тұрамыз. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне құттықтау жазбалары жолданып жатыр. Бақыт Жадыралықызы былай деген екен: қайырлы күн қазақ елі, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Қызылшаруа ауылының тұрғыны інім Жадыралы Ислам Шалқарұлын 17 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ислам биыл мектеп аяқтады. Жаратқан ием қолдап, өзің армандап жүрген оқу орнына грантқа түсуіңе тілекшіміз. Денсаулығың мықты болсын, жолың әрдайым ашық болсын. Ел қызыға қарайтын, ат ұстайтын үлгілі ер азамат бол. Болашағың жарқын болып, мен сені ерекше жақсы көретіндігімді айтқым келеді. Ислам, сендей ақылды, парасатты, саналы інімнің барына қуанамын, шаттанамын, мақтан етемін. Шалқар Айнұр тұңғыш ұлдарыңның жаңа жасы құтты болсын. 17 жасы 17 түрлі қуаныш алып келсін. Өмірің ғажайып сәттерге толы болуыңа тілекшімін бауырым, дейді. Ізгі ниетпен әпкең Бақыт Жадыралықызы, жиен ағаң Жандияр Даниярұлы деп көрсеткен екен. 17 жасқа толып жатқан Ислам Шалқарұлын бізде Шалқар радиосы арқылы шын жүректен құттықтаймыз. Бар қазақтың мақтан тұтар заңғар тұлғалы, абыройлы азаматы болсын. Әркез өзгелерге қамқор болып жүретін, мейірімді, жолы ашық, өмірі көркем азамат болып қалыптасуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Сондай ақ келесі тыңдаушымыз Бақыт Сабыралиева мынадай жазба қалдырыпты: қайырлы күн Шалқар радиосы, еңбектеріңізге жеміс тілейміз, күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын. Жеңіміз Алиханды бүгінгі тұңғыш мүшел жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Деніне саулық тілейміз, сабағын жақсы оқып, ата-анасының қуанышы болып жүре

Ал қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Абырой амандықтарыңыз арта берсін, бақ-дәулет қызығымен қатар берсін. Қашанда аспандарыңыз ашық, жүздеріңіз жарқын, шат қуанышқа толы күн кешіңіздер. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазбалар жолданып жатыр. Баршаңыздың белсенділіктеріңіз үшін алғысымызды айтудан жалықпаймыз әрине. Ал енді бізге хат жолдап отырған Сәния Совет қызы, тұрақты тыңдаушымыз, мынадай жазба қалдырыпты. Құрметті Шалқар радиосы, дейді бұл кісі. Құрметті Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік, береке тілей отырып, бүгінгі күні Семей қаласында тұратын үлкен бір әулеттің ибалы, парасатты келіні, үкідей үлбіреп ұл-қыз тәрбиелеп отырған, ақпатасын алып отырған үлкендердің, біздің туысымыз дейді, Жұматай қызы Анардың туған күні еді. Жаңа жасыңыз құтты болсын. Және де жан-жарың Бекжан екеуің мықты да бақытты баянды ғұмыр кешіңдер. Байсалды қалпыңмен, сабырлы мінезіңмен алғысқа бөленіп, жан-жағыңа шуағыңды шашып, баянды ғұмыр кешуіңе тілекшіміз. Шаңырағыңнан шаттық үзілмей, ақ дастарханнан адал асың кетпесін, деп ізгі тілек жолдаған екен Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан апа жезден Ғабиден Сәния Жәнібековтер отбасы деп көрсетіпті. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып отырған келіндеріңіз Анар Жұматай қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Әрине, бар бақытыңыз баянды, әр уақытыңыз аяулы болсын. Және де әр күн қуанышқа толы болып, айналаңыз аман, төрт құбылаңыз тең, төңірегіңіздің түгел болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз, Анар ханым.

қазақтың аяулы келіндері, жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіздер. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Дәл қазір біз ер азаматтарды құттықтаймыз. Соны ескертіп айтып қойсақ дейміз. Сәния Советқызынан келген жазба, сәлеметсіздер ме? Семей облысы Киелі Шұбартау ауылында топырағында дүниеге келіп, қазіргі кезде Алматы қаласында тұрып жатқан досымыз Әділбеков Серікбай Текбайұлын бүгінгі 64 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Сөйлесе тілінен май таматын қара сөздің мәйегі, жігіттің сырбазы, текті бір атаның ұрпағы Серікбай досымызға жаңа жасын құтты болсын дейміз. Мықты денсаулық тілеп, қажымас қайраттай мықты бол дегіміз келеді. Қосағымен қосағар, балаларың мен немерелерінің қызығын көр, ізгі тілек білдіреміз дейді. Қосағаштан 1979 жылғы бірге өмірге қанат қаққан, қанат қағып ұшқан сенің тілектес, үзеңгілес достарың деп көрсеткен екен. Сондай ақ келесі жазбаны да оқуға әзірміз, қымбатты радио тыңдарман. Мына жерде Сәния Исмағұловадан келген жазбамыз бар екен. Қайырлы күн, солтүстік Қазақстан облысынан жазып отырмын дейді. Бүгін Бостандық ауылында тұратын күйеу баламыз Санжардың туған күні еді. Бар жақсылықты тілейміз. Және де Бескөл ауылында тұратын ініміз Мақсаттың да туған күні. Армандары орындалып, екеуі де ортамызда бізді қуантып жүре берсін. Тілекшілер Бескөлдегі туыстары және де Сәниядан деп білерсіздер дейді. Туған күн иелері Санжар мырза бар, Мақсат мырза, шын жүректен сіздерді бүгінгі қуаныштарыңызбен құттықтаймыз. Әр қашан да ізгі ниеттеріңіз қабыл болсын, ғұмырларыңыз ғибратты, әр күндеріңіз шуақты болсын. Ал енді келесі Гүлмира есімді тыңдарманымыздан келген хат бар екен, сәлеметсіздер ме? Бүгін Жайдарман бағдарламасы арқылы сіздерге құттықтау хатын жолдап отырмын дейді. Қарағанды қаласында ұзақ уақыт темір жолда жұмыс істеп келе жатқан бауырым Олан Маханұлын 57 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, отбасылық бақыт, ұзақ та баянды, мәнді, сәнді ғұмыр тілеймін. Тілек білдірушілері апа інілері деп көрсеткен екен. Олай болса, Олан Маханұлы, бізде сізді 57 жасқа толып жатқан осынау қуанышты күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы айтарымыз, өзіңізді сыйлап бағалайтын, құрмет тұтатын жақын жандарыңыздың сәні болыңыз, өмір бақшасының әні болыңыз, тілеуіңіз орындалып, арайлап атқан әрбір таң жақсылықтың жаршысы болсын.

Я қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз сіздерден келген жазбалармен одан әрі жалғасын табады. Райымбек есімді ағамыз бізге хат қалдырыпты. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылының тұрғыны. Көршім Әлімғалиева Нағима Әлімғалиқызын 80 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Денеңе саулық тілеп, отбасы аман болсын деймін. Таймас ағамыз көрмеген қызықты сіз көріп, ол қыз жен немеренің қызығына бөленіп жүре беріңіз. Ару мейрамханасында өткелі жатқан 80 жас мерекелік туған күніңіз, тойыңыз қызықты, сәтті, абыройлы өтсін дейді. Бар жақсылықты тілеймін. Құттықтаушы көршіңіз Райымбек сақтап берген ұлы деп көрсетіпті. Қандай тамаша. Мынау көршісімен сыйласып үнемі ағайын туыстай болып кеткен сондай бір ниеттес жанның тілегі деп білемін. 80 жасын қарсы алып жатқан Нағима Әлімғалиқызы, бізде сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жүзіңізден күлкі кетпей, әрбір ісіңіз оң болсын, қайда жүрсеңіз де жол болсын. Жоспардағы тойыңыз сіз ойлағаннан да тамаша керемет өтсін, және өсіріп отырған ол қызыңыздың қызығына тоймаңыз. Ал енді Алтай есімді тыңдарманымыз жазып үлгеріпті. Қайырлы күн Шалқарым, бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылының Дүкен атты бөлімшесінің тумасы, аяулы ана, қымбатты құрбы, сыныптастар чатының бухгалтер құрбымыз дейді. Қалитова Бақытгүл Кентайқызын 5 шілде күні өткен 56 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жаңа жасы жаңа қуаныштарға, бақытқа толы болсын. Деніне саулық, жүзіне шуақ, бойына қуат тілей отырып, еңбекте абыройы асқақ болсын, биіктен көрінсін. Жолдасы Орынбайдың аманаты Анар қызымыздың бақыты үшін жаратқан өзіңе ұзақта мәнді сәнді ғұмыр берсін дейді. Ізгі тілекпен сыныптас дос құрбылары атынан Мәриям Гүл, Света, Орын Гүл, Нұрболат, Әмина, Марат, Сәндігүл, Ерболат, Күләш, Тәңірбек, Айгүл және де Алтай Майра да бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. Ендеше 56 жасқа толып жатқан Бақытгүл Кентайқызы, бізде сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Шаңырағыңыз биік, керегеңіз кең, босағаңыз берік болсын. Есімдер аталған туған күн иелері сіздерді шын жүректен құттықтай отырып, әсем ән тарту етеміз.

қымбатты радио тыңдарман, отбасыларыңыздан ынтымақ, бастарыңыздан бақ таймасын, несібелеріңіз ешқашанда ортаймасын. Бүгінгі келіп жеткен туған күндеріңіз, өзге де қуаныштарыңыз тағы да құтты болсын. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды Тарыбай есімді тыңдаушымыздан келген жазбамен одан әрі жалғастырамыз. Құрметті Шалқар радиосының шамшырақтары, сіздерді радионың 60 жылдық мерейтойымен тағы да құттықтаймын. Менің немере қызым Аружан информатиканы бітіріп, программист мамандығы бойынша диплом алды. Соны сіздер арқылы жеткізіп құттықтап қояйыншы. Ұзынағаштан көкесі Тарыбай, әжесі Дәмеш деп көрсеткен екен. Қандай тамаша, немере қызыңыз Аружан білікті маман болу мақсатында қолына дипломын алып, үлкен өмірге қадам басып жатыр екен, яғни өмірдегі бір белесін бағындырып жатыр екен. Абыройлы болсын және де нәсіпті болсын. Ең бастысы, сіздердің үкілі үміттеріңізді ақтап, алдағы уақытта еліміз даму жолында атқаратын әрбір ісі игілікті болуына біз шын жүректен тілекшіміз. Ал енді Әлиден есімді тыңдаушымыз да хат жолдайды. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы қалайсыздар дейді. Бүгін өте керемет күн, себебі біз отбасымызда тағы да бір жанның пайда болғандығын сіздерге қуана жеткізгіміз келеді. Ол менің бауырым, яғни бүгін менің жеңгем өмірге сәби алып келді. Бауырымның бауы берік болсын, дені сау болсын және де жеңгеме зор денсаулық, күш қуат берсін дейді. Сіздерді біз жақсы көреміз, бауырларым өсіп өне берейік. Біз қашанда біргеміз, берік іргеміз дейді. Бәрімізде алдағы уақытта да ынтымағымыз жарасып бақытты ғұмыр кешейік дейді. Және балапаным, бауырым, отбасымызға қосылуыңмен біз қуаныштымыз, асыға күттік дегендей өзінің әдемі тілегін Әлден есімді тыңдаушымыз қобалжи отырып, сондай шаттыққа бөлене отырып, керемет өзінің қуанышты жаңалығын жеткізіп жатыр. Шын мәнінде балапандарыңыздың бауы берік болсын, Әлден мырза. Жеңгеңіз бен ағаңыздың үкілі үміті нақтап, солардың көз қуанышы болсын. Балапанымыздың құрметіне бір әсем ән тыңдайықшы дәл осы ретте. Сіздердің ғана емес, бар қазақтың мақтанышына айналатын азамат болып қалыптасуына тілекшіміз. Өмір жолы мәнді де сәнді, даңғыл, жарқын болуына Шалқар радиосы арқылы тілектестігімізді білдіреміз.

қымбатты радио тыңдарман, өсіріп отырған көз қуаныштарыңыз аман болсын және де солардың тәп-тәтті қылығына тоймай бақты шаттыққа толы ғұмыр кешіңіздер. Бізге Асқар Тоқпайұлы жазып жатыр. Бұл кісі былай деген екен: қайырлы күн, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыз Қарағанды қаласынан хат жолдап отырмын. Маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқпайұлы боламын. Шалқар радиосының жүргізушілері Мөлдір ханым, өздеріңіздің жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Ештен кеш жақсы дегендей, кеше 6 шілде күні Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Ақкетік қаласының тұрғыны Балдыз келінім Ақгүлжан Қолғанатова 56 жасқа толды және де кішкентай қызымыз бүгін, яғни 7 шілде, Ақ Айдай Төлеген қызының да туған күні. Осы туған күн иелерін шын жүректен құттықтап, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Осы тілекке Тоқпаевтар әулеті қосылады. Балзия ханым да өзінің тілегін, ниетін білдіріп жатыр, дейді хат жолдаушы жаңай Асқар Тоқпайұлы деп көрсеткен екен. Осы ретте туған күн иесі Ағайдайдың да бізге суретін жолдап жатыр. Балапанымыз, әлемдегі бар жақсылықты тілейміз, немереміздің болашағы ашық жарқын болсын, дейді. Есімдері аталған, яғни бүгінгі күні 56 жасқа толып жатқан Балдыз келініңіз Ақгүлжан Қолғанатованы, сондай-ақ Ағайдай Төлеген қызы, яғни сіздің немереңізді шын жүректен Шалқар радиосы арқылы құттықтаймыз. Жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп, ұзақта бақытты баян ғұмыр кешулеріне тілекшіміз. Күліп жүріңіздер, жайнап жүріңіздер, жаңа жастарыңыз жақсылығымен жарқырап келсін.

қымбатты радио тыңдарман, қарап отырсақ, көзді ашып жұмғанша берілген уақыт аяқталуға жақын екен. Соңғы жазба Ардақ Азат есімді тыңдаушыларымыздан келіпті. Оқимын. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы? Жаркент қаласындағы орталық ауруханада аға мейірбике өз ісінің маманы Аққалаты Абзал Жан Бөкенасова Нұргүл бүгін 53 жасқа толып жатыр. Отбасыңызға амандық, бақыт тілейміз. Немереден шөбере көріңіз, жасыңыз 100-ге келсін, көңіліңіз тек қана нұрланып жүрсін, дейді тілек білдірушілер. 1993 жылы медициналық училищені бірге бітірген құрбылары. Талдықорған қаласынан Рита, Бақытжан, Бақытгүл, Айгүл, Сая, Алагүлден Сырға, Ләззат, Нұргүл, Семейден Ләззат, Астанадан Ләззат, және Сарыөзектен Махаббат, Маржан, Ардақ, Қапталдан Дана, Жангүл де бұл тілекке қосылады, деп көрсеткен екен. 53 жасқа толып жатқан Мейірбике Нұргүл Бөкенасованы бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі жаңа жасыңыз тек қана жақсылығын алып келсін. Ең бастысы, осы тілектес, ниеттес болып жатқан жан жақтан сізді құттықтап жатқан құрбыларыңызбен арадағы сыйластыққа ешқашан да сызат түспесін. Әулетіңіз дәулетті болып, денсаулығыңыз қуатты, ғұмырыңыз шуақты болсын. Ең бастысы, айтарымыз, ырыс дәулет шаңырағыңыздан кетпей, несібеңіз әрдайым мол болсын, абырой биігінен түспеңіз, атқарып жатқан ісіңіздің тек рахатын көріңіз. Мінекей, қымбатты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы, баршаңызға амандық тілейміз. Әр күніңіз жақсылықтың жаршысы болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қашаған кен орнындағы газ өңдеу зауытының құрылысын жыл соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Мұны Қазақ Газ ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы үкімет отырысында айтты. Әлібек Жамауовтың сөзінше, бүгінде аталған нысанға қажетті жабдықтардың 98% жеткізілген.
3: Қашаған кен орнындағы қуаты жылына 1 миллиард текше метр газ өңдеу зауыты салу жобасы бойынша жиынтық прогресі 61.4%. Негізгі жабдықты жеткізу 98%-ға аяқталды. Құрылыс алаңында 1775 жұмысы мен 314 бірлік арнайы техникалық жұмыс істейді. Түнгі ауысымда жұмыс ұйымдастырылды. Құрылыс монтаж жұмыстарын 2026 жылдың соңына дейін аяқтаймыз.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізге шетелден алма әкелуге уақытша шектеу енгізілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі тиісті бұйрық жобасын 8 шілдеге дейін қоғамдық талқылауға шығарды. Егер құжат қабылданса, алма импортына 1 тамыздан бастап 31 желтоқсанға дейін уақытша тыйым салынады. Шектеу Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерден де, 3 мемлекеттерден де автомобиль, темір жол және су көлігі арқылы әкелінетін алмаларға қатысты болады. Сонымен қатар, бұл тыйым Қазақстан аумағы арқылы жүзеге асырылатын транзиттік тасымалдарға және Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы Қазақстан арқылы өтетін алма жеткізіліміне қолданылмайды. Шара отандық алма өндірушілерді қолдауға және өнімнің тұрақты өткізілуін қамтамасыз етуге бағытталған. Павлодар облысында полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің бірлескен арнайы операциясы барысында бопсалумен айналысты деген күдікке ілінген адамдар тобы ұсталды. Ақсу және Екібастұз қалаларында жүргізілген іс-шара кезінде күдіктілердің азаматтарды қорқытып жүйелі түрде ақша талап еткені анықталған. Тінту барысында ақша, телефондар, банк карталары, құжаттар және өзге де заттар тәркіленген. 10 адам ұсталып, 4-і қамауға алынған. Қазір олардың басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексеріліп жатыр. Индонезия астанасы Джакартада бокстан жастар мен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты басталды. Қазақ жігіттер арасынан ең бірінші болып шаршалаңға Асылхан Көшербай мен Нұрасыл Төлебек шықты. 65 келідегі Асылхан бутандық, ал 60 келідегі Нұрасыл тәжікстандық қарсыластарын айқын басымдықпен жеңіп, ширек финалға жолдама алды. Енді бүгін 6 боксшымыз жұдырықтасады. Атап айтқанда, Әділ Асқанбай, Досжан Жұмақан, Едіген Нұрғожа, Ақжүрек Қалабай, Бибарыс Әшірбай және Хамза Мақсатұлы шаршаланға шығып, олар да ширек финал жолдамаларын сарапқа салады. Айта өтсек, бұл World Boxing ұйымының 23 жасқа дейінгі және 19 жасқа дейінгі ұл-қыздар арасындағы Азия чемпионаты. Оған 40 боксшымыз аттанды, яғни Қазақстан құрамасы барлық салмақ дәрежесінде бақ сынайды деген сөз. Байрақты бәсеке 26 елден 430 боксшы қатысып жатыр. Дода 16 шілдеге дейін жалғасады. Испания футболдан әлем чемпионатының ширек финалына жолдама алды. Испаниялықтар 8-1 финалда Португалияны 1-0 есебімен жеңді. Матчтағы жалғыз голды Микель Мерина соқты. Сондай-ақ 8-1 финалда Бельгия құрамасы алаң иелері Америка құрама штаттарын 4-1 есебімен жеңіп, ширек финалға шықты. Осылайша Америка құрама штаттары турнирмен қош айтысып, ұйымдастырушы үш елдің ешқайсысы әлем чемпионатындағы жарысты жалғастыра алмады. Бельгия енді ширек финалда Испаниямен ойнайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 472 теңге 17 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 34 градус, 0-ден жоғары. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 29 градус ыстық, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонаев, Қостанайда 35, Тараз, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Сәлем, достар!
1: Сәлем, жалынды жастар! Микрофон алдында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенттері Кусейінова Айшагүл, Елеуова Айзере.
0: Бүгін біз радио ардагері, Қазақтың левитан атанған диктор Әнуарбек Байжанбаевтың ұлы Арыс Әнуарбекұлы туралы сыр шертеміз.
1: Расында да. Арыс ағамыздың өмір жолы бір дәуірдің айнасы іспетті. Ағамыз жарты ғасыр бойы Қазақ радиосында техник оператор болып еңбек еткен.
0: Қараңызшы, жарты ғасыр бойы бір орында, бір саланың игілігі үшін еңбек ету бұл нағыз адалдық пен табандылық қой.
1: Дәл солай, Айзере. Арыс Әнуарбекұлының балалық шағы да тағылымға толы. Кейіпкеріміз Талдықорған облысы Ақсу ауданында нағашыларының қолында өскен екен.
0: Себебі анасы Ғайни Орынтаева Арыс ағамыз дүниеге келгеннен кейін 4 айдан соң тиф деген аурумен науқастанып қалған. Сол кезде Ғайни анамыздың әпкесі Бибіш Байқұлова кішкентай Арысты бауырына басып, өз атына жаздырып алады.
1: Сондықтан Арыс ағамыздың тегі Байқұлов болып кеткен екен ғой.
0: Ағамыз бір сұхбатында былай деген еді. Мен орта мектепті бітіргенше нағашыларымның қолында тәрбиелендім. Сондықтан нағашыларыма құрмет ретінде Байқұлов тегінде қалдым.
1: Керемет сөздер, рас па? Нағыз қазақы дәстүр мен құрметтің көрінісі.
0: Дөп айттың. Кейін 21 жасында Арыс ағамыз өз отбасына оралып, өмірінің жаңа кезеңін бастайды.
1: Сол сәтте ағамыз ерекше бір толқумен еске алады. Мен әкемнің Әнуарбек Байжанбаев екенін, анамның Ғайни Орынтаева екенін кейін білдім. Шындығында ауылдағы нағашы атам осында алып келіп таныстырды. Мектепте оқып жүргенде каникул сайын келемін. Бұлар мені киіндіретті жібереді. Мен білмей аға тәте деп жүре бергенмін ғой. Қазір ойлап қарасам, ол кісілердің маған деген құрметі нағашыларымнан дұрыс қазақи тәрбие алсын деген екен. Әйтпесе мен қазақша білмей, сөйлемей өтуім де мүмкін еді ғой, дейді ол.
0: Қандай әсерлі естелік. Бір жағынан мұң бар, бір жағынан жылылық бар.
1: Айзере, кейіпкеріміздің радиоға деген махаббаты әкесінен дарыған екен. Арыс Байқұлов кішкентайынан радиодан әкесінің дауысын тыңдап, мен де диктор болсам ғой деп армандапты.
0: Айшагүл, осы естеліктерді Арыс ағамыздың өз аузынан естісек қалай?
1: Ендеше ағамызбен жүргізген шағын сұхбатымызға кезек берейік.
0: Қош келдіңіз, Арыс аға. Ең алдымен алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Сіздің рұқсатыңызбен сұрақтар легін бастасақ.
1: Бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деген сөз бар ғой. Сіздің өмір жолыңыз әке ұлағатымен қалай ұласты, Арыс аға?
2: Ал енді ол жағына рахмет, жаным, интервью алып отырғаныңа. Бәрілеріңе денсаулықтарың мықты болсын, айналып көтейін. Армандарыңа жетіңдер. Әкемнің дауысын мен 5 жасымнан бастап тыңлағанмын. Бірақ енді мен нағашыларым қолында өстім. Талдықорған облысы Ақсу ауданы Станс Лепсі деген жерде. Сол жақта мен мектепті бітірдім. Сол 5 жасымнан бастап әкемнің дауысын тыңлаумен болдым.
0: Баспасөз бетіне берген бір сұхбатыңызда әкемді жездемде көрдім деп айтыпсыз. Мұнда қандай мән бар?
2: Енді мен өмір бақи осында мынау каникул кезінде келіп жүрдім ғой. Сонда келіп жүргенде бұл кісілерді мен аға жеңгем деп ретінде есептейтінмін. Мен бұл кісілерді әкешем деп білгем жоқ. Сол бұны әкешем ретінде бұл кісілерді мен 21 жасында ғана білдім. Оңға шейін әкешемді білгем жоқ бұлар. Осы жерде Алматыда. Бірақ енді мен сол 71-ші жылы келгеннен сонда жаңағы нағашы аталарым алып келді ғой. Содан бастап мен әкешем тани бастадым.
1: Айзере, сен осы білесің бе? Алғашында Арыс ағамыз диктор ретінде де бағын сынап көрген екен. 3 мәрте дикторлар сайысына қатысып көріпті. Алайда сіз өз бойыңыздағы осы табиғи дарын дикторлық дауысыңызды шыңдай алмапсыз. Оған не кедергі болды?
2: Ол енді себебі былай ғой, мен ол дикторлық конкурс болды, конкурсқа қатыстым. Қатысқанда мені жаңағы Мәмбет сержант деген марқұм ағамыз сол дикторлардың жаңағы үлкені болған. Соның кейін Мина Сейітова деген апамыз болды. Қазіргі Сауық Жақанова апамыз бар. Бәрі отырып мені конкурстан өткізбей қойды. Бұлардың өткізбеу шамасы айтқан сөздері бар. Екі Байжанбаев Қазақ радиосында болмайды деп.
0: Дегенмен Арыс ағамыз мойымады. Әнуарбек ағамыздың қолдауымен 1971 жылы 1 желтоқсанда Қазақ радиосының техника бөлімінде техник оператор болып қызметін бастайды.
1: Аға, сіз туа біткен табиғи талантыңызды осы техника мамандығына ауыстырып жібергеніңізге өкінбейсіз бе?
2: Енді ол әкемнің жаңағы істеп атқан орнын тастап кеткім келмеді. Осы Қазақ радиосында Мина Сейітова деген апам мені техникалық операторға орналастырды. Сол техникада жұмыс істедім 50 жыл бойы. Қазақ радиосына мен 2022 жылы ғана кеттім. Бізде бүкіл мынау Қазақстан бойынша жалғыз студия болды, концертный студия. Соның операторы болып жұмыс бастадым, звукорежиссер болдым, технический бастығы да болдым, жаңағы звукозапистің бүкіл басқардым бәрін. Бірақ бұндай техникалық жұмысты істегенім үшін ешқашан өкінбеймін. Бір шеттен тәрбие, тәлім, бүкіл жастарды да үлкендерді да бәрін сыйлаумен болдым.
0: Әкеңіз Әнуарбек Байжанбаевтың дауысы, дарыны сізге қандай қуат береді?
2: Енді ол кісінің мен дауысына қызығатынмын. Екіншіден жаңағы әкелік тәрбиесіне қызығатынмын. Ол кісі өмір бақи жұмысты жалғыз радиода емес, телевидениеде, телеарнада, мынау Қазақ фильм киностудиясында, Қазақ телефильм студиясында солардың бәрінде жүргізіп келді. Соған байланысты мен бұл кісі бірақ маған айтқаны бар. Ешқашан балам, мен саған тәрбие ана жаңағы жұмыс жағынан өзіңнің көмегіңмен өзің жұмыс істе деді.
1: Айзере, Арыс ағамыз өз еңбегімен, өз қызығушылығымен барлық техниканы, аппаратты, құрал жабдықты үйреніп алған екен. Тіпті микрофондармен де, магнитофондармен де жұмыс істеуді шебер меңгеріп, бұзылған құрылғыларды өзі жөндеген. Қарапайым оператордан нағыз маманға айналған ғой. Таңғы 7-ден түнгі 2-ге дейін жұмыс істеп, Қазақ радиосында жалғыз өзі қызмет атқарған кездері де болыпты.
0: Міне ғажап. Аға, дыбыс жазу техникасын қалай жылдам меңгердіңіз? Бұл мамандықтың сыры неде?
2: Бұл дыбыс жазу техникасын меңгергенім ол адамның өзінің ынталығынан, адамның өзінің жаңағы беріліп, соның бәрін түсініп, басында жаңағы үлкен адамдардан сұрап, бәрін біліп алғаны кейін сол техниканың мамандығына өзім оқымасам да соны меңгеріп кеттім. Бірақ мен енді мынау жаңағы связь институт дейді, соны бітірдім 91 мен 96 жылдары. Заочно.
0: Сіздердің кездеріңізде радиода әншілердің дауысын жазатын үлкен студия болған екен. Сол дауыстар бірден эфирге беріліп отырыпты. Ол кезде сіз кімдердің дауысын жаздыңыз? Қандай қызықты сәттер орнады?
2: Енді мен ол кезде Қазақ радиосында емес, бүкіл мемлекет бойынша, Қазақстан бойынша. Бірақ студия болды, үлкен студия. Ол үлкен студияда жаңағы бізде 18 әртісіміз болды, 85 эстрадный оркестр болды, Александр Гурьянов деген дирижерымыз болды. Одан жаңа 45 адамнан құралған камерный оркестріміз болды. Оны Мұрат Серкебаев басқарған. Ал енді ол кезде мен жаңағы марқұм Ескендір Қасанғалиев, Суат Абусейітов, Рашид Мұсабаев, Венера Қармысова, Зейнеп Қойшыбаева, Лакеке Соғлу қазіргі, Нұрғали ағамыз, сол кісілермен мен жұмыс істегім, сол кісілердің әндерін жаздым.
1: Арыс ағамыз Қазақ радиосында 1971 жылдан 1996 жылға дейін қызмет атқарған. Кейін 1996 жылы оны таспа жазатын цехтің бастығы қызметіне тағайындайды. Сол студияда әрі оператор, әрі дыбыс режиссері ретінде еңбек етеді. Тіпті телевидение жұмысына да қатысып, көптеген жобаларға техникалық қолдау көрсеткен екен. Аға, осы тұста сізбен бірге жұмыс істеп, радионың дамуына үлес қосқан ініңіз Бағыт Жағыпарұлы өзіңіз туралы оймен бөліскен болатын. Соны бірге тыңдасақ.
3: Мен 1997 жылы жұмысқа қабылдандым, күз айында радиоға. Содан осы 2022 жылға дейін арсағымен қоян қолтық жұмыс істедік. Араластық, ағалы інілдей бір-бірімізбен сыйластық. Арсағаның негізгі Қазақ радиосында атқарған жұмысы осы техникалық бағытта болды. Тарихи орны бар алтын қордағы негізгі жазылған үнтаспалардың дені арсағаның қолтаңбасымен қатталған. Кеше келмек Серкебаевтар, басқа да атақты әншілер, Дәнеш Рақышевтардың дауысының барлығын осы арсаға өзі үнтаспаға жазып, оператор ретінде алтын қорға өткізген тұлғалардың бірі. Жасырып жабатын дәнеңесі жоқ, арсағамыз кәдімгі дауылпаз дауыс иесі, атақты диктор Әнуарбек Байжанбаев атамыздың баласы. Бірақ енді қазақта бір жол бар ғой, баланы кішкене кезінде туған туысқанына беріп жіберу, ауылдағы үлкен шал кемпірдің қолында тәрбиелеу дейтін. Кейін зер салып қарасақ, арыс ағаны Әнуарбек Байжанбаев атамыздың туған бажасы кәдімгі өзіне табиғи ғып асырап алып өсірген екен. Бұны арыс ағамыздың аузынан талай мәрте естідік. Негізінде ресми құжат бойынша арыс Байқұлов болғанымен жалпы бүгісі Байжанбаев. Кезінде зер салмай қалды ма, әлде әнекең өзінің баласы болғаннан кейін оған аса ынтызарлық танытпады ма? Егер бұл кісіні шынында да кәсіби бағытта тәрбиелеп соған негіздегенде бұл кісіден де жақсы диктор шығатын ба еді деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл кісінің дауысында, үнінің ырғағында кәдімгі Әнуарбек Байжанбаевтың дауысының бояулары бар, білінеді. Оны айтып отырғаным 2001 жылды қарсы алатын кезде, 2000 жыл аяқталып тура жаңа жылдың тұсында мерекелік хабар дайындадық музыкалық бағытта. Кәдімгі қоғамның тұлғаларын, ел ағаларының жаңа жылдық, жаңа ғасырлық құттықтауларын жазып алып, әнменен әспеттеп 45 минуттық шамасында мен хабар дайындадым. Оның ішінде белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Заманбек Нұрқаділовтің дауысы, өмірден өтіп өтті сол кездегі мүфти болған Әпсаттар Қажы Дербісәлі дауысы, белгілі театр сыншысы Әшірбек Сығайдың дауысы деп кете береді. Содан хабарды жазып болдықта маған бір ой келді. Осы журналистердің, дикторлардың ғана дауысы эфирден естіледі, неге біздің операторлар мен режиссерлардың дауысы елге естілмейді? Хабардың енді жауапты редакторы мен. Сөйтіп ой келді да өмірден өтіп кетті. Сол кезде Қазақ радиосының бас режиссері Әбдіқалық Досмағамбет дейтін ағамыз болған. Өте сауатты режиссер еді. Кеш батық болған, сосын айттым, ағалар менде бір ұсыныс бар деп. Ай, ол қандай ұсыныс деп. Екеуіңіздің дауысыңызды жазып алайыншы деді. Ой, дауыс жазған несі дейді. Нау 21-ші ғасырды қарсы алғалы отырмыз ғой. Елге, халыққа, қазақ жұртына бір-бір ауыз құттықтау айтыңыздаршы. Хабардың режиссері ретінде, хабардың операторы ретінде деп жаңағы Әбдіқалық ағаның дауысын және арыс ағаның дауысын мен жазып алдым хабардың соңында. Сонда мен оғанға дейін мән бермеппін, мына микрофон дейтін бөлек дүние ғой. Арыс ағаның дауысын құттықтауын естігенде таң қалдым, не деген дауыс деп. Мен оғанға дейін білмейтінмін. Сол хабар өзімнің жеке қорымда бар. Содан кейін сұрастырсам, жаңағындай тағдыр, жаңағындай тарих бар екен бұл кісінің өмірінде. Содан бұл кісі әскерден келіп жұмысқа орналасып, сол күйде мынау дыбыс жазу студиясына қарай бейімделген техникалық бағытта осыдан 2 жыл бұрын Әнуарбек Байжанбаевтың 100 жылдығы аталып өтті. Соған орай біз қазіргі Шалқар радиосының Алматыдағы тікелей эфирлік студиясын Әнуарбек Байжанбаевтың атымен атадық. Студия жасақталып жаңарды. Студияға кіре бергенде көрдіңіз, Әнуарбек Байжанбаев атамыздың суреті қыстырылған және кіреберісіне Әнуарбек Байжанбаев атындағы студия деп жазылған. Сол шаралардың басығасында да арыс ағамыз бірге жүрді. Білген кеңесін, өзінің мынау радионың тарихына қатысты дүниелерін айтып отырады. Біз әлі де байланысып кейбір кеңестерді арыс ағамыздан алып отырамыз.
4: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
0: Арыс ағамыз радиода жұмыс істеп жүрген уақытында небір қызық оқиғаларды басынан өткерген. Соның бірі Қазақ радиосының суға кетуі. Аға, сол оқиға туралы өзіңіз бір тарқатып айта кетсеңіз.
2: Оның мәселесі былай ғой, мен мынау үлкен студияда жұмыс істеп жүрген кезім, мен таңертең сағат 6:30-да жұмысқа келетінмін. Сол сенбі күні жұмысқа келсем, төменгі этаждан бу шығып атыр астынан. Содан мен жаңағы баспалдақпен астына түссем, су, жердің бәрі, полдың бәрі су. Содан не істерін білмей жүгірдім арғарата, ескі қарата. Ол кезде бізде алтын қорымыздың бәрі астында сақталатын. Есікті теуіп сындырып кіріп, ішіндегі пленкаларды мына бірінші этажға таси бастадым өзім. Содан алып шыққан біраз пленкаларым болды, бірақ енді ол мына біздің асхананың төбесінен ана батарея жарылып, сол батареяның ыстық суы мен пленкалардың бәрі еріп кетті көбінесе. Содан мен енді қалынша алып қалған, мен алып қалдым қолымнан келгенше. Бірақ сол еңбегімді мен ақтап мынау Северный Кореяға путевкаммен жіберді.
1: Арыс аға, әкеңізден алған үлгі өнегені балаларыңызға айтып отырасыз ба?
2: Енді мен балаларыма бәрін айтам, әкемнің дауыстарын тыңлатам. Бірақ енді шынымен айтқанда менің қазір інім ғана бар. Біз төрт ағайынды болғанбыз. Менің ең үлкен апам жоғарғы советте мынау ответ секретар болған. Ол кісі Гауһар Әнуарбек қызы деген. Одан кейінгі ұлы Руслан деген мынау телефильмде оператор болды. Одан кейінгісі мен, үшіншісі, төртіншісі мынау Жамбылатындағы филармонияда жұмыс істеп, қазір зейнеткер. Ол кісі де.
0: Қазір зейнеттесіз. Бос уақытыңызда ненермен кетесіз?
2: Мен қазір зейнеткер болған, мен демалып отырмын, бірақ таңертең тұрам, сол жаңағы физзаряд кім жасайым, далада қыдырам, сонан кейін сол магазиндерді аралайым, көше қыдырам. Мен өмір бақи мына тыныш отыру дегенді білмеймін. Жүре бергім келеді.
1: Өкінішіңіз бар ма? Жас ұрпаққа, жас маманға айтар жылы лебіз, өсиетіңіз қандай?
2: Ең мен қазір жағдайға байланысты, заманға байланысты, өйткені мынау 21-ші ғасыр, бұл қазір жаңағы автоматизированный ғасыр дейді ғой, шын мен айтқанда. Оны енді оларға ешқандай мен өкінішім жоқ. Бәрі жақсы, әйтер өзімнің ақылымды айтып, ойымды айтып, оларды әбден неғылам, көндірем. Менің анау қазір тұрып атқан үйімнің қарама-қарсында Байсейітов мектебі бар, музыкалық мектеп. Солардың балаларының бәрімен сөйлесем, әңгімелесіп, соларға ақылымды айтам. Бұлай істемеңдер, бұлай істеңдер. Жақсы үлкенді сыйлаңдар, кішіні сыйлаңдар. Біріңді бірің сыйлап өтіңдер. Анау жаман атты сөздерге үйренбеңдер. Жақсы сөздер айтыңдар, біріңе бірің как өсиет ретінде ағалық ниеттеріңді білдіріп отырыңдар деп ылғи балаларға түсіндіріп отырам.
0: Сіз ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтан бата алған екенсіз. Есіңізде бар ма? Енді бізге қандай бата бересіз?
2: Мұқағали ағамнан 1960 жылы сол мектепке барардың алдында осы жерде каникулда демалып жүргенімде әкемізбен екеміз көше қыдырып баратқанбыз. Сол кезде Мұқағали ағам кезігіп, сонда жаңағы әнекең айтқан сөзі бар. Әнеке, мынау кім? Орыстың баласын сүйреп жүргеніңе деп, мен орыстан алмайтын сап-сарып. Сонда жаңағы әкем айтты, бұл менің балам, ауылда өскен бәрін деп. Сол биыл мектепке барушы еді, ал енді бата. Сонан кейін жаңағы Мұқағали ағамның өзінің айтқаны бар, мен бата берейін. Сонда жаңағы батасын берген болатын. Оқуыңды оқы, тәрбиелі бол, мына әкең сияқты атақты енді жүргізуші, халықты сыйлайтындай, сондай адам бол деп баталған бұл кісі. Ал енді мен жастарға айтатыным, бәрі жақсы болу керек. Ол ең бірінші денсаулық дейді ғой, денсаулығың мықты болса, сен ешқандай қайғырмайсың. Сол үшін алтындай аналарың, әкелерің, аталарың бәрі аман болсын, солардың арқасында өмірлерің сұрай беріңдер, ең бірінші оқуларың дұрыс болсын, ең бірінші қолдарыңда қағаздарың болсын. Сонда ғана сендер өмір бақи өмір сұраласыңдар.
0: Әрбір үнтаспада, әрбір жазбада қазақтың тарихы, өнері мен жүрегі бар. Сол асыл қазынаны көздің қарашығындай сақтап, ұрпаққа аманат еткен Арыс Әнуарбекұлы, сіз шын мәнінде жақсыдан қалған тұяқсыз.
1: Радио саласын дамуына қосқан үлесіңіз бен атқарған еңбегіңіз елене берсін Арысаға. Сізге көп-көп рахмет.
0: Сіздер Сұңқар радио студиясы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы. Хабарды дайындап жүргізгендер Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің 2-ші курс студенттері Елеу Вайзере Кусаинова Айшагүл. Дыбыс режиссер Жадыра Сардарбекқызы. Келесіде тілдескенше, достар!

0: жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерді тыңдаңыздар. Тәттімбеттің күйі Азамат Қожа, орындайтын Әбікен Қасенов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерді тыңдадыңыздар.
1: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Жабайыл Бейсеновтің сөзіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Ауылым», орындайтын Ришат Абдуллин.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ләззат Жанаманованың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Беу айдай».

0: толып тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Арнада жарнама.
3: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Кенен Әзірбаевтың әні «Боз торғай».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Ықыластың күйі жезгиік орындайтын Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқа радиосы.
1: Аққыздың күйі қос басар орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Смет.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
2: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

әмірші жат елден өзіне арнап сарай соқтырып қойса, бұл жаман ырым. Түбі басына қиын қыстау күн туса, қашып барып паналаймын дегенді білдіреді. Бұл халқыңның алдында жасаған сатқындығың. Өйткені қарапайым елдің барар жер, басар тауы жоқ. Сен билеуші болғаның мен олардан артық емессің. Бір топырақта тудың екен, ендеше бірге өлі де біл. Мемлекеттің қазынасы халықтың табан ақысы, маңдай тері. Әмірші қазына кілтін ұстаған адамға аса сақтықпен қараған абзал. Алтын мен күміс бар жерде ұрлық жүрмей тұрмайды. Ұрыны ұстасаң, дереу әшкереле. Бүгіп қалсаң, өзің де ұрысың. Ал Наршахи деген бір ақылман, халқың қара нан жесе, сен де қара нан же. Бал жесе, бал же. Халқың қара нан жеп, өзің бал жеп отырсаң, сенімнен айырласың. Адалдығыңа нұқсан келеді, биліктен ажырайсың депті. Тағы да бір ескі дәуір ақылмандарының бірі, билік иесі айналасына жағымпаздарды жинаса, күні қараң. Өйткені жағымпаздар басшыны мақтамай тұра алмайды. Ал мақтау сөз у тәрізді. Тұла бойыңды түгел билеп алады. Алдардыңды болжаудан қалдырады. Өзіңде соған әбден үйреніп, бауыр басып алған соң күн сайын мақтау тілеп тұрасың. Мұның соңы жеке басқа табынуға келіп соғады. Өз өзіңе алтыннан ескерткіш қоясың. Бір жағымпаз ескерткіштің төбесіне күн тимесін деп қол шатыр көтеріп тұрады. Сен оған да риза болып қазынадан ділдә бергізесің. Халқыңды ұмытасың. Қаптап жүрген қайыршы мүсәпірді көрмейсің. Әйелің мен балаларың арнап мәрмәрден сарай салдырасың. Олардың ішінде жағымпаздар жайлайды деген екен.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Құрманғазының күйі Лаушкен, орындайтын Шәміл Әбілтаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. 1995 жылғы ескі конституция кезіндегі мемлекеттік жоғары лауазымды тұлғалардың қызмет мерзімдері жаңа ата заң күшіне енгеннен кейін есепке алынбайды. Қазақстанның конституциялық соты президент өтініші бойынша жаңа негізгі заңның нормаларына ресми түсіндірме берді. Оған сәйкес, 1995 жылғы конституция негізінде белгілі бір мемлекеттік лауазымдарды атқарған тұлғалар биыл 1 шілдеден бастап жаңа ата заң күшіне енгеннен кейін де сол немесе соған ұқсас лауазымдарға тағайындала алады. Қаулыда 2026 жылғы конституцияда белгіленген шектеулер тек жаңа ата заң күшіне енгеннен кейін жүзеге асырылған сайлау немесе тағайындауларға қатысты екені атап көрсетілген. Яғни 1995 жылғы конституция қолданыста болған кезеңде жасалған тағайындаулар мен тұлғалардың жоғары лауазымдары ескерілмейді. Құрылтай сайлауына орай қоғамдық пікірге сауалнама жүргізетін ұйымдар белгілі болды. Бүгінгі жағдай бойынша Орталық сайлау комиссиясына 3 ұйымнан тиісті хабарлама түскен. Олар Еуразиялық интеграция институты, Датаметрик және қоғамдық саясат институты. Аталған ұйымдар Exit Poll, телефон, интернет және жеке сұхбат форматында әлеуметтік зерттеулер жүргізеді. Мұндай сауалнаманы кемінде 5 жылдық тәжірибесі бар және заң талаптарына сай тіркелген ұйымдар ғана өткізе алады. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы алаңында цифрлық тәжірибесімен бөлісті. Жасанды интеллектіні басқару жөніндегі жаһандық диалог алаңында мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбай е-қызмет платформасының мүмкіндіктері туралы айтты. Оның сөзінше, жүйе 80 мыңнан астам мемлекеттік қызметшіні біріктіреді. Жасанды интеллект кадрлық деректерді талдау, жоспарлау және мемлекеттік функцияларға аудит жүргізуде тиімді қолданылып келеді. Форум аясында Қазақстан өз тәжірибесімен бөлісіп, халықаралық әріптестермен пікір алмасты. Жамбыл облысындағы жер сілкінісінен кейін республикалық маңыз бар автожолдар тексерілді. 3 күн бұрын болған қуаты 4,5 балдық жер дүмпуінен соң қазавтожол мамандары бірнеше ауданды аралап, жол инфрақұрылымының жағдайын бағалады. Тексеру барысында жол айрықтары, көпірлер, темір жол өткелдері және басқа да нысандар қаралды. Мамандар барлық нысанның қауіпсіз екенін анықтап, көлік қозғалысына шектеу енгізілмейтінін хабарлады. Ал Алматыда мұздық көлдерді бақылауға арналған 5 арнайы бекет іске қосылды. Қасқелден қорғау мамандары осы арқылы таулы аймақтардағы көлдердің жағдайын тәулік бойы қадағалайды. Бақылау барысында су деңгейі мен өзгерістер дер кезінде анықталып, қауіп туындаған жағдайда жедел шара қабылданады. Мониторинг сел қаупі кезең аяқталғанға дейін жалғасады. Ақтаудағы Каспий теңізінде қайғылы жағдай болды. Демалыс базасы маңында әкесі мен баласы суға батып, жағалауда демалып жүргендер бірден көмекке ұмтылған. Жасөспірімді аман алып қалғанмен ер адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін болмады. Куәгерлер оқиға жағалаудың жабдықталмаған бөлігінде болғанын айтып, құтқару қызметтерін шақыру қиындық туғызғанын жеткізді. Ал ел бойынша күн ысиды. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең және арғы күні Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылады. Барлық аймақта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, кейін сынап бағанасы біртіндеп жоғарылайды. Солтүстік өңірлерде 38 градусқа дейін қатты ыстық болуы мүмкін, ал солтүстік батыс пен орталықта ауа температурасы 41 градусқа дейін көтеріледі, дейді синоптиктер. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 17 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Өскемен, Семейде 29 градус ыстық. Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонаев, Қостанайда 35, Тараз, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың сене бер. Исраил Сапарбай. Кітап әлемі. Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Биыл Түркістан облыстық Фараб Әмбебап ғылыми кітапханасының құрылғанына 5 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде кітапхана тек кітап сақтайтын мекеме ғана емес, заманауи технологиялар ұлттық құндылықтарды ұштастырған ірі рухани мәдени орталыққа айналды. Оқырмандарға арналған жаңа форматтағы қызметтер, шығармашылық жобалар, мәдени іс-шаралар тұрақты ұйымдастырылып келеді. Осы мерейлі белеске орай студиямыздың қонағы Түркістан облыстық Фараб Әмбебап ғылыми кітапханасының директоры Жанат Сәдбекқызы Шардарбекова. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Биыл Фараб кітапханасына 5 жыл толып отыр. Осы 5 жыл ішінде кітапхана қандай маңызды жетістіктерге қол жеткізді? Сіз үшін ең үлкен жетістік қайсы?
2: Фараб кітапханасына биыл 5 жыл. Түркістанның тұмарына айналған руханияттың қара шаңырағы Фараб кітапханасы 25 жылдық тарихы бар Пушкин кітапханасы болып Түркістан қаласына көшіп келді. Одан кейін атын ауыстырдық. Себебі ұлылар мекен еткен отырардағы отырар кітапханасының атын жаңғыртқымыз келді. Сондықтан Фараб деген атауды ғалымдар да, зиялы қауым өкілдері де, облыс басшылығы да қолдады. Сонымен Фараб кітапханасы деп аталған болатынбыз. Міне сол атақпен, сол атпен жұмыс істеп келе жатқанымызға 5 жыл толып қалыпты. Түркістан қаласына көшіп келгенімізге Фараб кітапханасы 5 жылдың ішінде бірнеше белестерді бағындыра алды. Ол осы Түркістан облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен өтетін жыл үздіктері 2022 жылы біз өңірдің ең үздік мәдениет және өнер мекемесі деген номинацияны алдық. Одан кейін республикалық мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастыратын рухани қазына фестивалінде Әзілхан Нұршайықов атындағы арнайы жүлдені жеңіп алдық 500 мың сыйақысымен. Одан кейінгі жылы 24-ші жылы сол рухани қазынада біз ең үздік облыстық деңгейдегі кітапхана деген осы жалпы мәдениет мекемелерінің арасында берілетін бұл үлкен атақтар әр сала бойынша облыстық үлгідегі кітапхана деген номинацияны жеңіп алдық 1 миллион теңге сыйақысымен. Жалпы біздің ұжым үшін осы Түркістан қаласының халқының бізді бір ерекше жақсы көруі, рухани мекен ретінде қабылдауы, оқырмандардың бізге берген ең үлкен бағасы, ең жайлы тыныш кітапхана, тек қана кітапхана емес, бір әдеби мәдени комплекс хаб ретінде қабылданады біздің кітапхана. Сондықтан біз үшін әрине мемлекет тарапынан, басшылар тарапынан берілген, бізге берілген марапаттардың барлығы ол біздің еңбектің еленуі. Ал енді кітапхананың толыққанды қоғам арасында ерекше бір дәрежеге ие болу оқырманның берген бағасы.
1: Жастарды кітап оқуға қызықтыру мақсатында түнгі кітапхана, кітап талқы, Фараб оқырмандар клубы сияқты жобалар жүзеге асырылып келеді. Бұл бастамалардың нәтижесі қандай болды?
2: Енді біздегі осы кітап оқуға бағытталған кітапханаға оқырмандарды, жалпы оқырмандардың, қала тұрғындарының, қала қонақтарының уақытын тиімді пайдалануға арналған бірнеше жоба бар. Өзіңіз айтып отырғандай, түнгі кітапхана, кітап талқы, Фараб оқырмандар клубы, одан басқа да Түркістанның таңдаулы туындысы, 12 ай 12 кітап, кітап фест, бұл жобалардың барлығы да осы оқырман тартуға бағытталған. Енді осының ішіндегі 2022 жылдан бері жүйелі түрде жүріп келе жатқан бұл түнгі кітапхана жалпы қаламгерлерге берілетін үлкен мүмкіндік алаңы әртүрлі форматтарда өтеді. Негізгі түнгі кітапхананың аурасы түн тыныштығында, кешкі уақытта, жұмыстан кейінгі уақытта поэзия кештерін ұйымдастыру, оқырмандар клубының отырыстарын ұйымдастыру, түрлі тақырыптық кештер ұйымдастыру. Ол жаңа қаламгерлеріміздің өзінің қалауымен туған жерінде өтуі мүмкін, туған ауылында өтуі мүмкін, немесе Фараб кітапханасында өтуі мүмкін. Бұл бағытта біз өте көп жұмыс істедік, айына бір рет өткізіледі. Демек 12 айда 12 рет өткізілетін осындай бір ауқымды іс-шара. Бірнеше біздің ақындарымыз, композиторларымыз, жазушыларымыз өз елдерінде болды қонақта. Енді өздеріңіз білесіздер, әлемді мойындатудан гөрі өзіңнің әкеңді мойындату қиын дейді ғой. Сол өзінің туған жерін, туған жеріндегі жерлестерін, өзінің ата-анасын мойындату ғана емес, қуанту. Себебі біздің өңірден осындай бір керемет тұлға шыққан екен ғой, біздің арамыздан шыққан осы жігіт осындай деңгейге жеткен екен ғой деген сияқты бір сол елден, елдің мақтанышына айналар тұлғаларға шабыт сыйлау. Ал енді Фараб оқырмандар клубы, кітап талқы оқырмандар клубының барлығы да бұл жерде бір мүдделес жандардың, бір бағыттағы көркем әдебиеттің бір бағытын оқитын мүдделес жандардың басын қосатын оқырмандар клубы. Бұл жерде мемлекеттік қызметшілер, ұстаздар, қарапайым қызметкерлер, кітапханашылар, түрлі саланың өкілдері айына бір рет жиналып өздерінің келісімдерімен, мүмкін ол бір университеттің ішінде өтер, мүмкін бір колледжде өтер, немесе мектепте өтер, сол оқырмандар клубының мүшелері қай жерде, қай салада қызмет атқарады, сол кісілер әрбір оқырмандар клубының мүшесі өздері ұйымдастырады. Университетте де өтті, бізде мектепте де өтті, тіпті кофеханада да өтуі мүмкін, Фарабта өтеді. Бұл сол мүдделес жандар бір айқай шу, даңғаза іс-шара емес, ешқандай музыка да жоқ, ешқандай бір артық әңгіме де жоқ, тек қана кітап талқылау отырып, ол кісілер әрбір кездескен сайын келесі жолы талқылайтын кітапты таңдайды. Іс-шара жаңағы кездесудің соңында, сонымен келесі жолы сол кітапты талқылайды, оқиды, әр адам өзінің пікірін айтады, кейіпкерлердің тағдырын, автордың тағдырын қозғайды. Сондай бір өте жақсы жоба. Бір ел Түркістан таңдаулы туындысы, бұл енді бізде білесіздер, Түркістан өңірі әдебиет пен мәдениеттің майталмандарына өте бай. Сол кісілердің өмірден өтіп кеткені бар, көз алдымызда, арамызда жүргендері бар. Соларды қолдау мақсатында, сол кісілерді еске алу, насихаттау, ұмытылып кетпес үшін дәріптеу мақсатында біз осы жобаны 2021 жылдан бері Түркістан облыс мәдениет басқармасының тікелей бастамасымен бастаған болатынбыз. Бұл жобада бірнеше автор таңдалады. Ол түрлі бағыттағы, бірі журналист, бірі ақын, бірі сатирик, бірі мүмкін композитор болуда мүмкін, бір жазушы. Осындай түрлі бағыттағы, осы әдебиеттің түрлі саласын, әдебиет қана емес, өнердің бір белгілі бір салаларында жүрген біздің тұлғаларымыздың шығармашылығын бір жыл бойы осы Түркістан өңіріндегі 300 кітапхана насихаттайтын болады. Егер көзі тірі авторлар немесе қазіргі заманауи жас авторлар болса, ол кісілерді арнайы сол ауылдық, бір ауылдық кітапхана, бірнеше ауылдық кітапхана болар мүмкін, сол жердегі оқырмандармен кездестіреді.
1: Кітапхана ғимаратынан тыс жерде халыққа қызмет көрсетіп келеді. Жылжымалы кітапханалар, ауыл кітапханаларына 20 мың кітап сияқты жобалардың қоғам үшін маңызы қандай?
2: Иә, кітапхана ғимаратынан тыс жерде халыққа қызмет көрсету. Бұл да мемлекет басшысы, естеріңізде болса, осы бір жолдауында айтқан болатын. Жалпы жылжымалы кітап беруді қолға алу керек, жылжымалы кітап пункттерін ашу керек деп. Сөйтіп 32 квадрат метр жерге, 32 шаршы метр жерге біз арнайы кітапхана ғимаратын тұрғыздық. Тап бір базарлардағы әйнектен соғылған бір өте әдемі кітапхана аштық. Сыртында Фараб кітапханасы деген жазуымыз бар. Кітапхана бір өте ерекше қазақи және заманауи стильде безендірілді. Арнайы стеллаждарды өзіміздің Фаблаб шеберханасында жасадық. Сөйтіп осы кітапхананы ашқан болатынбыз. Енді мен ерекшелеп айтып отқаным себебі, білесіздер, базардың ортасында кітап дүкені болуы мүмкін, бірақ тегін кітап беретін, тегін кітап оқуға мүмкіндік жасайтын кітапханалар ол республикада әлі еш жерде жоқ. Одан кейін біз ашық әкімдіктегі ашық кітапхана деген екінші жылжымалы пунктімізді осы Түркістан облысы әкімдігінің азаматтарды қабылдауға арналған арнайы бөлмесі бар. Сол бөлмеде облыс әкімі, облыс әкімінің орынбасарлары, басқарма басшылары, тағы да тиісті жауапты мамандар халықпен кездесетін орын. Сол кісілерге жаңағы халық жиналып ол кісілерді күтіп отырған, енді кездесуге дейінгі белгілі бір уақыт аралығында халық жиналады ғой. Сол халықтың жаңағы рухани кішкене бір күнделікті мерзімді басылымды оқып, немесе кітаптарды парақтап, өзіне ұнаған кітаптарды үйіне алып кетуге мүмкіндік бар жоқ екенін біліп, немесе жаңа қандай кітаптар шыққанын білу үшін біз осы арнайы кітапхананы ашқан болатынбыз. Бүгінгі таңда осы біздің ашық әкімдіктегі ашық кітапхана сол әкімдік ғимаратындағы басқармалар үйі, департаменттер үйі, әкім аппаратындағы біздің мемлекеттік қызметшілеріміздің ол ең бір сүйікті орнына айналды. Себебі білесіздер, мемлекеттік қызметшілер жұмыстан бос уақыт тауып кітапханаға келу өте қиындау. Бұл оқығысы келмейтіндіктен емес, уақыт табу өте қиын. Бірақ сол жерге кітапхана барғалы бері үлкен сұранысқа ие болды осы кітапханамыз.
1: Алдағы уақытта Фараб кітапханасының даму жоспары қандай, және де оқырмандарды қандай жаңа жобалар мен бастамалар күтіп тұр? осыған жауап берсеңіз.
2: Енді білесіздер ғой, даму тоқтаған жерде тоқырау басталады дейік. Біз 5 жылда бір өте үлкен жетістікке жеттік, осы аларасуымызды алып қойдық деп айта алмаймыз. Себебі біз енді ғана осы Түркістанға көшіп келгеннен кейін жаңа кадрмен, жаңа ғимаратпен қызметін бастаған өте жас кітапханамыз. 5 жыл ғана болды кітапхана қызметін бастағалы. Бізде даму жоспары жалпы осы заманауи технологиямен фарапты тағы да толықтыру осына. IT бағыты болсын, консервация, реставрация, демек кітапты қалпына келтіру, өңдеу лабораториясы, арнайы кіші типография ашу, кітапханадағы түрлі семинарлар, конференциялардан жинақталған материалдарды арнайы кітап етіп шығару, өзіміздің библиографиялық құралдар, әдістемелік құралдар. Себебі Фараб кітапханасы осы өңірдегі 300 кітапхананың әдістемелік орталығы. Әдістемелік орталық деген жай бір айтылған сөз емес, жалпы кітапхана саласында болып жатқан жаңалықтардың барлығында біз әріптестерімізге әдістемелік көмек ретінде ұсынуымыз керек. Ал енді ұсыну үшін бізге мүмкіндік керек, ол кісілерге арнайы визуалды түрде оқи алатын кітаптар, арнайы жинақтарды шығарып беру үшін бізге бүгінгі таңда осы типографияның қажеттілігі туындап отыр. Және Түркістан өңірінде сирек кітаптар өте көп. Түркістан тарихи өлке, білесіздер, отырар жерінде Қарнақ, Жүнек дейтін ауылдарда сирек қор, Бәйдібек ауданында, жалпы барлық музейлерде сирек қор бар. Бірақ ол сирек қорлардың қалпына келтіру лабораториясы жоқ. Бүгін Түркістан облысында арнайы бір лаборатория болу керек. Ол міндетті түрде менің ойымша кітапхана базасында болу керек деп ойлаймын. Егер сондай мүмкіндік болып жатса, біз енді бұл ұсыныстарымызды басшылыққа айтып отырмыз. Арнайы қаржы бөліну керек, жалпы үлкендеу көлемде қаржы керек оны ашу үшін. Арнайы мамандарды оқыту керек. Сол мамандарды оқытып, егер бізге сол консервация қалпына келтіру және өңдеу лабораториясы ашылатын болса, Фараб кітапханасының қорындағы 300-ден астам сирек қор емес, жалпы осы өңірдегі кейбір бір өте аянышты жағдайда кейбір жай ғана тұрғындардың үйінде сандықта жатқан кітаптарды қайта қалпына келтіріп, өңдеп, оны сандық форматқа көшіріп, мәңгілік өмір сыйлай алар едік. Және тағы да бір жоспарымыз, білесіздер, 16 маусым күні кітап оқу мәдениеті және зерделі ұлт қалыптастыру атты жарлыққа мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев қол қойды. Демек, біздің алдымызда үлкен міндеттер бар. Үздік оқырмандарды таңдау, үздік кітапты насихаттау бағытындағы үздік мекемелер, үздік орындар, оның барлығы да жай ғана жасалып жатқан жұмыс емес. Бұл халықты кітап оқуға бағыттау, оқитын ұлт қалыптастыру, зерделі ұлт қалыптастыру. Анау алашордалықтар бар. Біздің жазба әдебиетінің басында тұрған Абай атамыз бар. Одан бергі біздің қазақтың қанша майталман қаламгерлері зерделі ұлтты қалыптастыруға сол кісілерден басталды, бастау алды. Енді бүгінгі таңда біздің алдымызда нақты мәселе IT заманы келді. Сандық цифровизация дәуірі келді. Жаһандану дәуірінде тұрмыз. Зерделі ұлт болып ары қарай қадам басуымыз керек. Кітапханалардың барлығы да модернизациядан өтіп жатыр. Тіпті біздің аудандық кітапханалардың ғимараттарын көрсеңіздер керемет. Демек, барлық жағдай бар. Тек қана біз оқу керекпіз. Оқитын ұлтқа айналуымыз керекпіз. Мен тек қана көркем әдебиет бағытын айтып отырған жоқпын. Жалпы білім алу, интеллектуалды біздің багажымыз, интеллектуалды жүгіміз мықты болу керек. Бізге материалдық құндылық әрине керек адам үшін, бірақ сол материалдық құндылыққа жету жолындағы ең бірінші басты қадам ол интеллектуалдық сананы қалыптастыру. Келесі жылы біз оқитын ұрпақ, зерделі ұлт атты біз үлкен жобаны қолға аламыз. Енді осы уақытқа шейінгі айтқан әңгімелерінің барлығы, жобалар бар, түрлі бағыттағы осы халықаралық деңгейдегі жұмыстар бар. Өзіміздің басқа өңірдегі, басқа елдердегі әріптестерімізбен байланыс орнату арқылы олардың озық іс тәжірибелерін өзімізге алып, мүмкін біз ол кісілермен іс тәжірибе алмасармыз. Сондықтан осы оқитын ұрпақ, зерделі ұлт атты жобамыз 27-ші жылы бастайтын боламыз. Енді бұл жобаның аясында өте ауқымды жұмыстар, ауқымды конференциялар, тек қана бір бас қосып алып бір нәрсені талқылау емес, біз оқырманмен тікелей жұмысты бұдан да ары оқырманның нағыз сұранысына лайықты үлгіде жүргіземіз. Қазіргі таңда да біз оқырманмен үнемі ақылдасып отырамыз, сіздерге қандай бағытта қызмет көрсеткеніміз ұнайды деп. Қандай кітаптар оқырманның сұранысын қанағаттандыру, ол зерттеуді талап етеді. Кітапхана тарихы осы әлемде бар болғаннан бері кітапхананың басты мақсаты кітап оқыту ғой. Сондықтан кітапты біз осылай үлкен жоба арқылы қолға аламыз келесі жылы.
1: Жанат Сәдібекқызы, мазмұнды әңгімеңізге рахмет. Фараб кітапханасының 5 жыл ішінде өңірдің маңызды рухани әрі мәдени орталығына айналғанын әңгімеңізден анық байқадық. Ұжымдарыңызға шығармашылық табыс, жаңа жобалардың сәтті жүзеге асуын және оқырмандар санының арта беруіне тілекшіміз. Көп рахмет. Осымен Кітап әлемі хабарын аяқтаймын. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман болыңыздар.

0: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шымшпай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ғашықтар жыры» орындайтын Мақпал Жүнісова мен Сенбек Жұмағалиев.

Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.

0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосы.
2: Ақтан Керейұлының термесі Орынбор үйгішік күз базар орындайтын Әсет Ақниязов.

Жігіттері, жігіттері, әу жігіттері, жігіттері, асының дай-айтайын, атаның белде жуысыңа, ананың белде жуысың, ғымыйла болып біткесін туғызай бүнгін туғысыңа, қам төпірақ ши күсіт, ұзы сенің шығысың, жадыңа тұт жамағат жалған деме мұным жына. Емшек сүтін ас біліп, басқа дәмді жат бұлып жүне қай болғанда есейіп жейсің тамақты. Күннен күнге ұлғайып сөретің бұлар мазатты. Атаң менен анаңа оны-мұны сөйлейсің, сөйтіп көңілдербейсің. Тоғызыңға келгенде түрдің бәрін ойлайсың, иманыңды ұрғайсың. Нәпсің теріс бастаса, бұйқып жатқан шайтан да жолдас бол деп қозғайсың. Күнәлі құлдар дүниенің мәнбақатын көздейді, пайда менен залалды. Тіршілікте сезбейді. Не салса да бір алла, көтереміз ғой төзіммен, қара сақалды әкеңді, қара шашты шешеңді көрерсің әлі көзіңмен, қиялыңа келгенді айта алмайсың.

0: көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.
1: Арнада жарнама.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шалқар ұлттың рухани болмысы, ақыл ойының айнасы.
5: Шал Құлекеұлының термесі бұл дүниенің мысалы, орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Елордада сағат 17.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
4: Тайыр Жароковтың сөзіне жазылған Манарбек Ержановтың әні «Сайра бұлбұл» орындайтын Перизат Тұрарова.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Дәнеш Рақышевтың әні «Бақытым бол» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Дархан Ай, орындайтын Ғазиза Жұмекенова.

0: Бабалар дауысы, ғасырлар пернесі, Шалқар радиосы.
1: Арнада жарнама.
2: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Әсет Найманбаевтың әні «Қызмет» орындайтын Зарықбек Рақыжанов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Аманжол Самықовтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі Ақсақ құлан.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Аманжол Самықовтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Сәжида Ахметованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақ маңдайлым».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Жоғары аудиторлық палата жыл соңына дейін 20 тексеру жүргізеді. Оның 4-і президенттің тікелей тапсырмасы бойынша жүзеге асады. Аталған тексерулер Шымкент қаласын, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарын, сондай-ақ дәрі-дәрмек өндірушілерді қолдау тетіктерін қамтиды. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев палата төрағасы Әлихан Смайыловты қабылдап, ұйымның биылғы алғашқы жарты жылдықтағы жұмысының қорытындысын тыңдады. Есептік кезеңде 5,18 триллион теңгені қамтитын 13 ірі мемлекеттік аудит жүргізілген. Тексеру нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жою арқылы мемлекет бюджетіне 128 миллиард теңге қайтарылған. Президент заманауи цифрлық шешімдерді енгізуге басымдық бере отырып, мемлекеттік аудит жүйесін жетілдіру жөнінде бірқатар тапсырма жүктеді. Евроньюс қазақ тілінде халықаралық жаңалықтар тарата бастайды. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Евроньюс директорлар кеңесінің төрағасы Педро Варгас Давидты қабылдады. Тараптары Қазақстанның халықаралық ақпарат кеңістігіндегі орнын нығайтуға бағытталған бірлескен жобаларды қарастырды. Президент әлемдегі жетекші халықаралық телеарнаның қазақ тілінде жаңалық таратуды қолға алғанын құптап, мұны өзара тиімді ықпалдастықтың жарқын көрінісі деп атады. Евроньюс басшысы медиа желінің қолданысына Орталық Азия халықтарының арасынан алғаш рет қазақ тілі енгенін мәлімдеді. Қазақстанда шетелден алма келуге уақытша тыйым салынуы мүмкін. Ауыл шаруашылығы министрлігі әзірлеген бұйрық жобасы ашық нормативтік құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауға шығарылды. Құжатқа сәйкес, 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейін автомобиль, темір жол және су көлігімен аталған жемісті импорттауға шектеу енгізу ұсынылған. Тыйым транзиттік тасымалға қолданылмайды. Қазақстандық әуе компания Қытай мен Қырғызстанға жаңа халықаралық бағыттарды іске қосты. Ақтау Үрімші және Астана Ыстықкөл бойынша рейстер аптасына 2 рет орындалады. Жаңа халықаралық әуе бағыттарының ашылуы елдер арасындағы сауда, туризм және іскерлік байланысты дамытуға ықпал етпек. Атырау облысында қамыс өрті әлі толық сөнген жоқ. Исатай мен Махамбет ауданы шекарасындағы жету қиын батпақты аумақта шыққан жалын 69 гектар жерді шарпыған. Қазіргі уақытта 5 гектар аумақтағы қамыс әлі жанып жатыр, ал өрттің таралуына қатты жел әсер еткен. Оқиға орнында төтенше жағдайлар қызметі, табиғи резерват мамандары мен жергілікті органдардың қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Мамандар елді мекендерге қауіп жоқ екенін айтты. Қазақстанда бүгін алғаш рет қол өнершілер күні аталып өтуде. Бұл мереке ұлттық өнерді дәріптеп, шеберлердің еңбегін насихаттауға бағытталған. Қазақтың дәстүрлі қолданбалы өнері ЮНЕСКО деңгейінде мойындалып, оны дамытуға арналған мемлекеттік жобалар жүзеге асуда. Сонымен қатар елімізде шеберлерді қолдау, жастарды ұлттық өнерге баулу және қол өнерді креативті индустрия ретінде дамыту жұмыстары жалғасуда. Ал Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданында Алтай Түркі әлемінің алтын бесігі халықаралық фестивалі аясында ұлттық спорт ойындары басталды. Жарыс бағдарламасына көкпар, жамбату, аламан бәйге, аударыспақ, теңгелу және басқа да ұлттық спорт түрлері енгізілген. Дүбірлі додада еліміздің әр өңірінен келген спортшылар өзара бақ сынауда, жеңімпаз бас жүлде автокөлік ие болады. Шара ұлттық спортты дамытып, қазақ халқының мәдени мұрасы мен дәстүрін кеңінен насихаттауға бағытталған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 471 теңге 4 тиын, евро 540 теңге 82 тиын, ресей рублі 6 теңге 12 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Өскемен Семейде 29, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонай, Қостанайда 35, Тараз, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда мен Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

сөйлеп тұрмыз.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, жоғын түгендейтін Шалқар радиосы бар екенін жақсы білесіздер. Әуелеген әдемі ән Шалқар радиосының 60 жылдығына орай шығарылған біздің ән ұранымыз болатын. Бақыт Жағыпардың сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің әні «Шарықтай бер Шалқарды» Ұшқынның өз орындауында тыңдадыңыздар. Сіздермен бірге Гүлбағыш Постан пульті басқарып отырған Қайсар Ерде алдағы 2 сағат аясында 1-ші сағатымызда сан түрлі жаңалықтар, 2-ші сағатта әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойыны болады. Бізбен бірге болыңыздар.

Қазақтың бар даласынан да әр баласынан да айналатын Шалқар радиосы кешкі сағат 6-дан 16 минутта сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Алматыда ұлттық домбыра күніне орай бірнеше мерекелік іс-шара ұйымдастырылды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Алдымен орталық мәдениет және демалыс саябағында халық домбырасы акциясы өтіп, қала тұрғындары мен қонақтарына ұлттық аспапта күй орындауға мүмкіндік берілді. Оған кәсіби күйшілермен қатар домбыраны енді меңгеріп жүрген қатысушылар да қосылып, қазақтың күй өнерін бірге шертті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, акцияның басты мақсаты қоғамдағы бірлікті нығайтып, жастардың домбыраға деген қызығушылығын арттыру. Ал мерекеге жиналған алматылықтар ұлттық аспаптың ұрпақ тәрбиесіндегі маңызы зор екенін баса айтысып жатты дейді. Мерекелік бағдарлама мұнымен аяқталған жоқ, кейін орталық саябақ сахнасында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концерті өтіп, көрермендер халық күйлері мен дәстүрлі ән тыңдап, ұлттық музыка өнерінің жауһар туындыларын тамашалады. Концертке белгілі өнерпаздар қатысып, мерекелік кештің сәнін келтірді дейді. Біз бұл туралы әлі де айтамыз, сондықтан да әдемі ән тыңдап алыңыздар, жаңалықтар жалғасады.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дереккөздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ой менен сазды толқынға қосқан сырлы сазда Гүлбағыш Бостан.
5: Қымбатты радио тыңдаушыларым, кешкі сағат 6-дан 27 минут өтті. Күнделікті таңда, түсте, кеште әр уақытта Шалқар радиосы қосулы болсын дейміз. Өздеріңізге керек ақпарларды жеткізетінімізді жақсы білесіздер. Жаңа ғана жарнамалық мәтінде өздеріңіз естіп отырғандай, түрлі алаяқтық фактілері көптеп кездеседі. Біздің тыңдаушыларымыздың да тарапынан, біздің телефондарымызға дәл сондай қарызға ақша сұрағаннан бастап сан түрлі жазбалар жетіп жатады. Сондықтан да өте жіті бақылауда өздеріңіз өздеріңіз өте сақ болуларыңызда сұрағымыз келеді. Жаңа ғана енді өздеріңізге айттық, Алматыда ұлттық домбыра күніне орай қандай керемет жаңалықтардың болғанын. Соның бірі 100 домбырашы бір мезетте балбырауын күйін орындады. Оны естідіңіздер ме, әлде барып көрдіңіздер ме? Дәл қазір тыңдармандар ой пікірін жаз отырар. Флешмобқа Нұрғиса Тілендиев атындағы отырар саз оркестрінің музыканттары мен қаланың әр ауданынан келген мектеп оқушылары қатысыпты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай бастама жас ұрпақтың ұлттық мұраға деген қызығушылығын арттырып, күй өнерін кеңінен насихаттауға ықпал етеді. Сондықтан алдағы уақытта да осыған ұқсас іс-шараларды жиі өткізу жоспарланып отыр деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Ал Алатау дәстүрлі өнер театрының ашық алаңында Домбыра дастан атты мерекелік концерт өтті. Кеш барысында еліміздің танымал дәстүрлі және эстрада өнерпаздары бас қосып, ұлттық нақыштағы концерттік бағдарлама ұсынды. Сахна төрінде Музарт, Рамазан Стамғазиев, Айгүл Қосанова, Бағлан Бәбіжан, Нұркен Әшіров, Олжан Байбосынова, Қоңыр тобы, Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі және Салтанат ән би ансамблі өнер көрсетті. Домбыраның күмбірлеген үні көрерменге халқымыздың тарихын, рухын, елдік мұратын және ұлттық бірегейлігін терең сезіндіріп, ерекше рухани әсер сыйлады дейді. Тәй-тәй басып келе жатқан балалардың өзі қобыздың домбыраның үнін естіп, көне жырларымызда, дастандарымызда халық әндерін тыңдау арқылы өз халқының тарихы мен болмысын тереңірек таниды деп ойлаймын. Осындай концерттер халық үшін де, жас ұрпақ үшін де өте маңызды деді Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазиев. Мінекей қымбатты радио тыңдаушыларым, әрбір күнде, кеште, таңда Шалқар радиосы қосулы болса, сіздің ұрпағыңыздың құлағына ұлттық өнер қашан да сіңеді деп ойлаймыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың жариясы Шалқар радиосы Сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан қолөнершілері күніне арналған баспасөз конференциясы аясында Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында суретші керамист Сергей Катунцевтің қолөнер өнерінің дамуы, дәстүрлі технологиялардың маңызы мен қыш өнерінің қазіргі мәдениеттегі орны туралы ой бөлісіпті. Оның айтуынша, қолөнер қазір ескі мәдениеттің жұрнағы болып қана қоймай, осы заманғы креативті индустриямен де қатарласып дами бастаған. Шебердің өзі 10 жылдан бері керамикамен айналысып, саздың табиғи қасиеті мен ежелден келе жатқан күйдіру технологиясын зерттеп жүр екен. Суретші Орталық Азияның көркемдік мұрасы көне таңбаларға, петроглифтер мен тарихи белгілерге сүйеніп, олардың қазіргі өнердің көзімен жаңаша пайымдауға тырысқан. Шикізатты іріктеуден бастап, дайын бұйымдарды күйдіруге дейінгі өндірісті толық меңгеріп шыққанын айтып отыр. Шебердің пікірінше, Алматы қазір Орта Азиядағы қолөнердің жетекші орталығына айналып келеді. Қаланың халықаралық деңгейде мойындалуы қазақстандық қолөнер мен өнерді шетелге көбірек танытуға сеп болып отыр дейді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ел ішіндегі жағымды жаңалықтар сіздің бүгінгі кешіңізді көркем етеді деген ойдамыз. Ұлттың жариясы

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, іздеген жанды табыңыз, ал тапқан жанмен мәңгілік бақытты болыңыз дегіміз келеді. Енді тағы да мына бір жаңалықты жеткізгіміз келеді. Елімізде дарынды жастарды қолдауға бағытталған ең беделді марапат дарын мемлекеттік жастар сыйлығына құжат қабылдау басталыпты. Бұл сыйлық жыл сайын ғылым, шығармашылық, қоғамдық қызмет және спорт саласында айрықша көзге түскен талантты азаматтарға беріледі. Байқау номинациялары мен үміткерлерге қойылатын талаптар мынандай екен. Ауқымды мемлекеттік жоба аясында үздік терді анықтау, мынандай негізгі номинациялар бойынша жүргізіледі екен: әдебиет және журналистика, ғылым мен қоғамдық қызмет, дизайн және бейнелеу өнері, классикалық музыка, эстрада және халық шығармашылығы, театр және кино, сондай-ақ спорт. Сыйлыққа құжат тапсырған кезде әлі мерзімі аяқталмаған, сәтте жасы 35-ке толмаған Қазақстан Республикасының азаматтары үміткер бола алады. Олар халықаралық немесе республикалық байқаулардың, фестиваль мен көрмелердің лауреаты, спорттық жарыстар жеңімпазы болуы шарт. Сонымен қатар қоғамның және нақты бір саланың дамуына үлес қосқан инновациялық идеялары бар жас мамандар да бағын сынай алады екен. Үміткерлерді сыйлыққа өздігінен емес, орталық, жергілікті және өзге де мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер мен Қазақстанда тіркелген заңды тұлғалар, яғни мекемелер ұсынады. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл қазір осы салада еңбек етіп жүрген қаншама өрелі жастардың тағы да бір жұлдызды шағы басталды деуге болады. Сіздермен бірге Шалқар радиосы.

Бүгін Жапонияда Танабата күні немесе Жұлдыздар фестивалі Жапонның махаббат мерекесі аталып өтіледі екен. Бұл мейрамды Ғашықтар күнінің жапониялық аналогы деп атауға болады. Ол үнемі бір-бірімен шалғайда жүріп, жылына бір рет кездесуге мәжбүр болған екі жұлдыздың ғажайып махаббат туралы аңызына сәйкес өткізіліп келеді екен. Жапонияда Танабата мерекесі Қытай жерінде пайда болған, ол қазіргі уақытта Жұлдыздар фестивалі деп аталады дейді. Ал тағы да қандай бүгінгі күннің оқиғалары бар десеңіздер, 1668 жылдың дәл осы күні Исаак Ньютон ғылым магистры дәрежесін алды дейді. Ал 1990 жылы Римде қазіргі заманның үш атақты теноры Лучано Паваротти, Пласидо Доминго және Хосе Каррерас бірге өнер көрсеткен күн екен. Ал 1970 жылдың дәл осы күні Алматы облысы Іле ауданының Новоилиск ауылына Қапшағай қаласының атауы беріліп, облыс қарамағындағылардың қалалар тізіміне енген еді дейді бүгінгі Қонаев қаласы. Ал 1977 жылы Қазақ кардиология ғылыми зерттеу институты құрылды. Бұл кардиологиялық қызметті әдістемелік басқаратын жетекші мамандандырылған мекеме болды дейді. 1999 жылдың дәл осы күні Ақтөбе қаласында ақын Нұрпейіс Байғанинға ескерткіш орнатылса, ал 2000 жылдың дәл осы күні Астанада жаңа орталық алаң ашылыпты. Мінекей тарих беттері осылай деп сыр шертті құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздің өміріңізде дәл бүгінгі кеш әдемі көңіл күйге толы бір лирикалық сәттермен есіңізде қалсын. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш сырлы саз бағдарламасының бірінші сағатын түйіндейік.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында

Кеш тартынбастан бүгінгі радио ойынға қосылайық. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы кешкі ойынға бізде қосылдық деп сонау Астанадан тіл қатып үшбу хатын жолдаған Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз. Құрметті радио тыңдарман, сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Әр сейсенбінің кешінде жұмбақ шешіп біраз ой санамызды сергітетін сәт деуге болады. Сондықтан да бүгін бір сағат аясында біраз белсенділіктеріңізді байқайық. Жазғы демалыстың кезінде де дәл осы сөз жұмбаққа деген бүгінгі ынта ықыластарыңыз көрінеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің радио ойынға деген дайындықтарыңызды, белгілеріңізді бере отырыңыздар. Біз әдеттегідей қос бірдей әнге кезек беріп аламыз. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш.

Сырлы сезімдерге толы әдемі әндер Шалқар радиосының әуе толқынынан қалықтауда, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Бүгінгі сөз жұмбақ радио ойынын бастайық. Кешкі 7-ден 13 минут өтті. 8-700-393-2-82 WhatsApp нөмірі іске қосылды. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Қайсар Ердеш. Сонымен жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз болса, радио ойынымыздың шартын айта кетейік. Бір бөлімде 2 жұмбақ жасырамыз. Жұмбақтар әрқилы болып келуі мүмкін. Кейде дәстүрлі жұмбақ, кейде деректерге құрылған жұмбақтар болуы мүмкін, логикалық жұмбақтардың да кезігуі әбден мүмкін. Дәл осы біздің байланыс нөмірімізге бір ауыз жауабыңызды жазасыз, екі бірдей жауап дұрыс болған және бірінші болып жеткен тыңдарманымыз жеңіс тұғырына көтеріледі. Сөйтіп жеңімпазға тікелей әуе толқынында хабарласып, аз кем сұхбаттасуға, қалаған әнін қойғызуға, сондай-ақ сәлем жолдауға мүмкіндігі бар. Себебі біраз тыңдаушыларымыз құттықтау бағдарламасы бітіп кетсе де, біздің осы құттықтауымыз міндетті түрде берілсе, Шалқар радиосын жақсы көреміз, тыңдаймыз, әдемі ән арнап, атын естісе, сондай бір нұр үстіне нұр болар еді деп өздеріңіздің өтініштеріңізді білдіріп жатырсыздар. Ал ендеше бүгін жеңімпаз болыңыз, сөйтіп жақсы жандарды қуантуға сізде асығыңыз дегіміз келеді. Енді біраз тыңдаушыларымыз дайын екен, кеш жарық Шалқар радиосы дейді, амансыздар ма деп жатыр. Кеш жарық, жұмыстан ұрланып ертерек шығып жатқан жайымыз бар, радио ойынды тыңдап қатысу мақсатында қатысушыларға сәттілік деп астаналық азаматтың бүгінгі құпиясын бүкіл қазақ еліне жариялап жіберейік. Ал Мықтыбек ағамыз бастаған қаншама тыңдаушыларымыздың барлығы бүгін кеш жарық, Лаура есім тыңдаушымызда мінекей қосылып жатыр, амансыздар ма деп жатыр. Амандық, саулық сұрастық, енді радио ойынымызды бастайық, иә? Бірінші бөлімнің бірінші жұмбағы кәдімгі бала кезден естіп өскен жұмбақтардың бірі былай деп келіпті. Бір нәрсе ұзынынан жатар сұлап, қозғалар тек адамнан көмек сұрап, бөлуге әр нәрсені жаруға өз, адамсыз пайда зиян етпес бірақ. Бұл не?

8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Гүлбағыш ханым жұмбақтың шешілер тұсын әдемілеп оқитын едіңіз, тағы да қайталап өтсеңіз дейді. Біздің тыңдаушыларымыз жақсы меңгеріп алған жұмбақтың шынымен де бір жолы бүтін бір жұмбақтың жауабын өзі айтып тұрады деуге болады. Мұқият тыңдасаңыздар, жауап сіздерге өзін өзі айтып отыр десек болады. Қайырлы кеш Шалқар радиосы, сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Демалысты тамаша өткізіп, енді еңбекке қайта кірісіп кеттік дейді Әсел есімді тыңдаушымыз. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, мықты денсаулық, амандық, береке тілеймін. Әр күндеріңіз шаттыққа, жақсы жаңалықтарға толы болсын деген тілегім міндетті түрде жеткізгіміз келді өздеріңізге. Сонымен 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Жұмбақты тағы да қайталайын, мұқият тыңдаңыздар. Бір нәрсе ұзынынан жатар сұлап, қозғалар тек адамнан көмек сұрап, бөлуге әр нәрсені жаруға өз, адамсыз пайда зиян етпес бірақ дейді. Сонымен көз алдыңызға не елестеді? Тағы да бір 30 секунд ойланып көріңіз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің жұмбағымыз сіздерге біраз қиындау болып жатқан сияқты, иә? Біз бұл жұмбақты, егер жаңылыспасам, бір 7-8 ай бұрын өздеріңізге жасырған болатынбыз. Сіз болып, біз болып талдап жүріп жауабын тапқан болатынбыз. Үнемі айтамыз, жұмбақтар күндердің күнде айналып келуі мүмкін. Сіздердің есте сақтау қабілеттеріңіздің Шалқар радиосын қаншалықты тұрақты тыңдайтындарыңызды дәл осы жауаптардан ажыратып алуға болады деп. Енді біздің тыңдаушыларымыз, радионы тыңдап отырмын, алғашқы екі әннің аудиосын жібере аласыз ба деген екен. Жоқ, өкінішке орай біздің қорымыздағы әндерді жіберуге мүмкіндік жете жоқ, рұқсат та жоқ. Сонымен ондай қандай әдемі ән тыңдағыңыз келеді, талпынып көріңіз, жеңіс тұғырына көтеріліңіз, сөйтіп қалаған әніңізді қойғызуға мүмкіндік болады. Біздің әрбір әуелеген әніміз сіздердің көңілдеріңізден шығады деген сенімдеміз. Сонымен тағы да қайталайын, иә, жұмбақты телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз. Бір нәрсе ұзынынан жатар сұлап. Бірақ енді ұзынынан дегенде өте ұзын екен деп ойламаңыздар. Жалпы ұзынынан жататыны, жатқан дүние екені белгілі. Оның жаңаға аяғы болмаса тіреуші жоқ деген сияқты шығар. Бір нәрсе ұзынынан жатар сұлап, қозғалар тек адамнан көмек сұрап. Демек, адамнан адам ұстамаса, адам пайдаланбаса, ол өздігінен жүре алмайды деген сөз. Бөлуге, әр нәрсені жаруға өз, адамсыз пайда зиян етпес бірақ. Демек, адамның қолында болса, оның пайдасы қаншалықты болса, соншалықты зияны болуы да әбден мүмкін зат екен. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жолдасаңыздар. Енді қалам деп жатырсыздар, жол деп жатқан жауаптар бар. Ал сонымен тағы да өздеріңізге түсінікті болсын оқиық. Бір нәрсе ұзынынан жатар сұлап, қозғалар тек адамнан көмек сұрап. Бөлуге, әр нәрсені кесуге әуес, адамсыз пайда зиян етпес бірақ. Біз бір сөзді сәл-сәл өзгерттік, себебі біздің тыңдаушыларымыз жауапқа жақындақ палды да, бірақ бір сөзге бола басқа жаққа қарай ақырын-ақырын ойысып кетті. Жауын құрты шығар, қайшы деп ойлаймыз, ара шығар деп жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар екен, ине болар деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да бір рет оқиын, я, өздеріңізге. Бір нәрсе ұзынынан жатар сұлап, қозғалар тек адамнан көмек сұрап. Бөлуге, әр нәрсені кесуге әуес, адамсыз пайда зиян етпес бірақ. Қалай ойлайсыздар? Ол енді жаңағы өздеріңізге айттық қоя, адамның көмегімен ол пайда да келтіруі мүмкін, зиян да келтіруі мүмкін. Бұл жерде енді ине жіп, қол ара деген, балта деген жауаптар бар екен. Қайшы деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сәл-сәл жауапқа жақындап қалдыңыздар. Бұл енді шынымен де, расымен де қылыш деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Кесетін дүние. Өздеріңізге көмек болсын. Бір нәрсе ұзынынан жатар сұлап, қозғалар тек адамнан көмек сұрап. Бөлуге, әр нәрсені кесуге әуес, адамсыз пайда зиян етпес бірақ. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Дұрыс жауабын енді тауып жатқан, осы жауапқа жақындататыныңызды жақсы көреміз деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Өздеріңіздің жауаптарыңызды жазыңыздар. 8700-393-2282 шақпақ болуы мүмкін, сіріңке болуы мүмкін дейді. Асхат Мырза, жауабыңызды оқып отырмыз, қабылдап отырмыз. Сонымен бір нәрсе ұзынынан жатар сұлап, қозғалар тек адамнан көмек сұрап. Бөлуге, әр нәрсені кесуге әуес, адамсыз пайда зиян етпес бірақ. Сонымен бұл не десек, біраз тыңдаушыларымыз дұрыс тапқандай, бұл пышақ екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Енді өздеріңізге айттым ғой, ұзынынан жатар сұлап дегенде, енді көлеңке дегенде әлде жауаптар келіп жатыр. Бұл енді өте бір ұзын дүние емес, бірақ енді ұзынынан үстеліміздің үстінде жататыны бар, иә. Қозғалар тек адамнан көмек сұрап, бөлуге, әр нәрсені кесуге әуес, адамсыз пайда зиян етпес бірақ. Сонымен бірінші бөлімнің бірінші жұмбағы, иә, сіздің бірінші жазғаныңызды білем, енді екінші жұмбақты жақсылап шешуге тырысыңыздар дегіміз келеді. Сонымен мұқият тыңдаңыздар. Оның тарихы өте тереңде жатыр. Зерттеушілер оны тіпті сонау неолит дәуіріне апарып тірейді. Алғашында мысырлықтар мен қытайлар смала балауыздан жасап пайдаланып көріпті. Бертін келе, 17-ші ғасырда Жаңа Зеландияда тұңғыш фабрикасы ашылған, бүкіл әлем қолданатын бұл не? Ойланыңыздар.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Жауаптарды оқи кетейік. Бірінші, қағаз дейді, майшам дейді, шайыр дейді, қағаз, майшам, сағыз деп ойлаймыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді тағы да жауаптарыңызды сәл-сәл ойланып көрерсіздер деп ойлаймыз. Оның тарихы өте тереңде жатыр. Зерттеушілер оны тіпті сонау неолит дәуіріне апарып тірейді. Алғашында мысырлықтар мен қытайлар смала, балауыздан жасап пайдаланған екен ең алғаш. Бертін келе 17-ші ғасырда Жаңа Зеландияда тұңғыш фабрикасы ашылған. Бұл зат қандай, не зат деп ойлайсыздар? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Шынымен де ойымыздың түкпірінде жатқан сан түрлі қабілеттер бас көтеріп ойланып жатырмыз. Шынымен де оның тарихы өте тереңде. Бұл енді қаламсап болуы мүмкін, қарындаш болуы мүмкін, сағыз деп ойлаймыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Кәмпит шығар дейді. Енді жазатын сия шығар деп жазып жатқан, майшам шығар деп жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Өшіргіш болар дейді, мүсін болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Азгем дұрыс жауаптар келіп жатыр, бірақ бірінші жауаптары дұрыс болмай қалған екен. Парафин болуы мүмкін, тіс пастасы шығар, сағыз шығар деп ойлап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді сіздерге сәл-сәл көмек берейін, е? Енді 20-шы ғасырды дәл осы заттың синтетикалық түрінің дәуірлеген уақыты деп айтуға әбден болады. Бұны ең алғаш тіпті жануарлардың сүйегінен де жасаған деген ақпараттар шығып қалыпты. Ал 1690 жылы алғашқы бұның фабрикасы Жаңа Зеландияда ашылған екен, ол кезде оны малдың терісінен өндірген көрінеді, құрметті тыңдарман. 17-19 ғасырларда ғана Еуропада, Ресейде дәл осы өнімді өндіретін зауыттар пайда бола бастапты. Сонымен бұл киім болуы мүмкін деп жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Тарақ шығар деп жазып жатқан жауаптар бар. Сабын шығар деп те ойлайды екен біздің біраз тыңдаушыларымыз. Сабын деп жатқан мармелад болуы мүмкін дейді. Енді сіздерге тағы да көмек болсын, е? Тері деп жазып жатыр Асхат Мырза. Енді тағы да ойланып көрсеңіздер. Енді бұны айтып жатырмыз ғой, жануарлардың сүйегінен де алған екен дейді. Белдік болуы мүмкін дейді. Бүгінгі күні жоқ, жейтін зат емес. Жейтін ба дейді? Жоқ, жейтін зат емес. Бұл теріге де жақын келмей тұр. Өздеріңіз айтқан тонға да, тараққа да онша келіңкіремей тұр. Енді өздеріңіз сәл-сәл ойланып көрсеңіздер, ең алғаш оны жаңағы шайыр дейміз ғой, смаладан, балауыздан жасап пайдаланып көріпті. Түйме дейді, бояқ болуы мүмкін деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді тағы да сіздерге мен көмек беріп отырмын. Бұны мектеп оқушыларынан бастап қай-қайсымыз да пайдаланамыз. Сөйтіп оның сан түрлі түр-түрін бүгінгі күні әр түрлі қалыпта, оның өшіргіш дейді, мектеп сызғыш дейді. Мектеп оқушыларынан бастап пайдаланады десек, сия, сызғыш, қаламсап, қағаз болуы мүмкін деп жазып жатқан, хош иіс болуы мүмкін деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Қалам болуы мүмкін, қарындаш дейді, әтір болуы мүмкін дейді, жоқ, дәптер болуы мүмкін дейді. Енді сіздерге сәл-сәл тағы да қалай көмектессем болады деп, дәптер болуы мүмкін, ермексаз болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен бор шығар дейді. Оны енді айтып отырмыз ғой, жаңағы ермексаз, бор, оны мектеп оқушыларынан бастап үлкен кісілерге дейін кәдімгі күнделікті өмірде бізде біз сияқты жұмыс істеп жүргендер бар, үлкен кісілер, барлығымыз пайдаланамыз. Тек мектеп оқушысына ғана қатысты дүние емес. Енді ең алғаш оны не нәрсеге, смала, балауыздан жасап пайдаланып көріпті. Сөйтіпті да ол енді дамый берген ғой. Сөйтіп малдың сүйегінен де алып көрген, сөйтіп белгілі бір нәрселерді бір-біріне жапсыру үшін, жақындату үшін, белгілі бір тетіктерді жамап жіберу үшін бір заттарды қосымша. Енді-енді дұрыс жауапқа жақындадыңыздар, иә? Көмек бергеннен кейін ғана айтып жатырсыздар. Дұрыс жауапты айтайық. Сонымен бұл сонау 20-шы ғасырда оның синтетикалық түрі ойлап табылып, бүкіл әлемді дүр сілкіндірген бұл не десек, бұл желім екен, құрметті тыңдарман. Тамаша! 20-шы ғасырды синтетикалық желімнің дәуірлеген уақыты деуге болады. Ең алғаш тіпті жануарлардың сүйегінен де желім жасалған деген ақпарат бар. 1690 жылы алғашқы желім фабрикасы Жаңа Зеландияда ашылған екен. Ол кезде желімді малдың терісінен де өндірген көрінеді. 17-19 ғасырларда ғана Еуропада, Ресейде желім өндіретін зауыттар пайда бола бастапты. Дәл қазір бізді белгілі эстрада жұлдызы әнші Асхат Тарғын мырза да тыңдап келе жатыр екен. Ол кісі де қаншама жауапты жазып, түх, Құдай-ай деп өкінішін білдіріп жатқан жайы бар. Асхат мырза, қамықпаңыз, қаншама тыңдаушыларымыздың қай-қайсыларыңызға да айтамыз, әлі алдымызда өте қызық жұмбақтар бар. Біз радио ойынымыздың тек қана жартысына ғана келдік. Сонымен бірінші бөлімде қамшы салдырмай, ешқандай көмексіз-ақ бірден жауапты жазған кім десеңіздер, 0507 нөмірмен аяқталатын Ерболат есімді тыңдаушымыз екен. Әй, бәрекелді! Ал енді дәл қазір Ерболат мырза жақын жерде мекен, үйде мекен, жоқ әлде қолы рүлден босамай келе жатыр мекен, өзінен білейік. Сәлематсыз ба?
1: Сәлематсыз ба?
0: Кеш жарық Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз. Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Көңіл күйіңіз қалай?
1: Жақсы, жақсы.
0: Жұмыстан келе жатырсыз?
1: Жұмыстан келе жатырмын. Иә, жұмыстан келе жатырмын.
0: Аха.
1: Тыңдап тұрмын. Мүмкіншілік болғанда қатыссам, рөлде болсақ та.
0: Аха. Сөйтіп, желім екенін көмек бергенге дейін бірден тауып қойған өзіңіз болдыңыз. Бәрекелді, жарайсыз.
1: Ал шақты
0: да таптыңыз. Иә, шақты да қамшы салдырмай бірден таптыңыз. Сондықтан да жеңістің тұғырына бірден көтерілдіңіз деуге болады. Қай өңірден хабарласып тұрмыз?
1: Астана қаласы.
0: Астана қаласы, бәрекелді. Ал сонымен бүгінгі кеште кімге сәлем жолдағыңыз келеді? Қандай ән сұрағыңыз келеді?
1: Енді барша Қазақстан тұрғындарына өздеріңізге сәлем жолдаймын. Кешегі мына Астана күніңіз құтты болсын. Астанамыз өркейе берсін.
0: Аха.
1: Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
0: Әмин.
1: Енді бір анама сәлем айтам.
0: Аха.
1: Аға болғанына, бұталарма. Аха. Өз жарыма, отбасыма, балаларыма, бәріне.
0: Тәрекелді. Сәлем айтам. Қандай әнді жақсы көресіз?
1: Ән көп, енді білмейді бір жақсы ән.
0: Жақсы ән көп қой, енді Ерболат мырзаның өзі бір бір ән айтып жерген кезде тілінің ұшына ыңылда борала кететін, жақсы көретін бір сүйікті әндері бар шығар.
1: Әндері бар, енді анау кім? Алтайдың ар жағынан келген ару.
0: Алтайдың ар жағынан келген ару. Бәрекелді. Көп-көп рахмет, Ерболат мырза. Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын. Біздің Лаура есімді тыңдаушымыз бастаған барша тыңдаушыларымыз жарайсыз, бәрекелді деп жатыр. Ол жарайсыңды біз өзіңізге, біз де қосымша айтқымыз келеді дұрыс жауап берген тыңдаушыларымызға. Тағы да жарайсыз дей отырып, біз бүгінгі бірінші бөлімнің жеңімпазы Ерболат мырза барша

0: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз жұмбақ.
1: Алғымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен сөз жұмбақ радио ойынын одан ары қарай жалғастырайық. Түү, қандай әдемі ән, Ерболат мырзаға көп-көп рахмет деп жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Сонымен екінші бөлімді бастадық. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Екінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай деп келген екен, мұқият тыңдаңыздар. Бес жолмен жүреді, бар әуенді біледі. Бұл не?

0: еттім, бар әуенді білетін, бұл гитара болуы мүмкін деп ойлап жатыр екен, сыбызғы шығар деп ойлаймыз дейді. Тіпті бұл жауапқа не екен, азан деген де жауапты қосып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен, саусақ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді бұл жерде өзі 5 жолдан тұрады. Сол 5 жолға түсіп, барлық әуенді білетін не деп ойлайсыздар? Өзінің жауабын өзі айтып тұрған сияқты, 5 жолмен жүреді, бар әуенді біледі. Бұл не? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыз дәл осы 5 жолға түскен қаншама әуендерді біздің Шалқар радиосының әуе толқыны арқылы тыңдап жүргені белгілі. Гитара дейді, күйтара дейді, баян деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да саусақ дейді, скрипка шығар деп ойлаймыз деп жауаптарын қосып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Енді бұл жерде, бұл 5 жолдың үстінде ол бар әуенді біледі. Әлемнің қандай елінің әуені болса да дәл осы 5 жолға түскен кезде ол ұлт талғамайды, тіл талғамайды, кез келген оны түсінген адам оның қандай әуен екенін бірден біледі, сөйтіп кез келген аспапқа сала алады, көпшілікке жеткізе алады. Тез-тез айтыңызшы, дұрыс жауабыма, жауабымыз дұрыс па дейді. Енді 5 аспап деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Біраз тыңдаушыларымызға да мүмкіндік берейік. Жауабыңызды қайта-қайта жаза бермей, бір рет жауап жазсаңыз, біз оны міндетті түрде көріп отырғанымызда айтқымыз келеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен 5 жолмен жүреді, бар әуенді біледі, сонымен бұл не десек, өте көп тыңдаушыларымыз, 90% тыңдаушымыз дұрыс жауап берген, бұл нота екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, де сіздерге оңай болсын деп, амандық саулық сұраспай-ақ бір ауыз сөзді жаза қойсаңыздар жақсы болатын еді дедік. Бәрекелді, ура, біз жеңімпаз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді кім жеңімпаз екенін анықтайтын екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Өздерінің бірден танып, күліп жатқан смайликтерін жолдап жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Сонымен екінші жұмбақ былай дейді. Ол неолит дәуірінде тастан және сүйектен, қола дәуірінде металдан, ежелгі Египетте шыныдан, орта ғасырларда Венеция, Орта Азия, Русьте, тағы басқа жерлерде асыл тастардан жасалған. Оның пішіні ұсақ, түрлі түсті, әр түрлі болады, асыл тас басқа да бағалы заттардан жасалатын бұл не деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауабыңызды жазыңыз.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Енді біздің тыңдаушыларымыздың біразы бұл бес жолмен жүреді.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Ал сонымен өздеріңізге тағы да тапсырманы бір айтып өтейін. Ол неолит дәуірінде тастан және сүйектен, қола дәуірінде металдан, ежелгі Египетте шыныдан, орта ғасырларда Венеция, Русь, Орта Азия тағы басқа жерлерде шыны және асыл тастардан жасалыпты. Оның пішіні ұсақ, түрлі түсті, әр түрлі жаңағы шар тәрізді, сопақша, қырлы, сан түрлі болады екен. Асыл тастардан және басқа да бағалы заттардан жасалады. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? Біздің тыңдаушыларымыз не дейді? Бұл кәдімгі бокал болуы мүмкін дейді, шам деп ойлаймыз, сақина, мозаика, калейдоскоп, құмыра, мөр болуы мүмкін, алқа шығар деп ойлаймыз дейді, кафель деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазсаңыздар дегіміз келеді, құрметті тыңдарман. Сонымен дұрыс жауапты бұл аспашам болуы мүмкін, дойбы болуы мүмкін деп жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Ары қарайда тағы да қандай қызықты жауаптар келеді екен, жүзік болуы әбден мүмкін дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді біздің дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз бар, бірақ өкінішке орай басқа тыңдаушыларымыздың жауабына ілесіп, дұрыс жауабын бұрыс қылып алып жатқан тыңдаушыларымызда жоқ емес. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді жаңағы жауаптарыңызды өзгертіп, одан ары қарай жазып жатыр екенсіздер. Тәж болуы мүмкін, ыдыс болуы мүмкін, құмыра болуы мүмкін деп жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Тәж деп жазсақ, люстра деп жазсақ, люстра деп қосылып кетіп жатқанда тыңдаушыларымыз жоқ емес. Сонымен сіздерге сәл-сәл көмек болсын, ол екі сөздің бірігуі арқылы жасалып, мағынасы мойынға байлау деген мағынаны береді екен. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бұл не зат деп ойлайсыз? Және оның пішінінің әртүрлі болатынын жаңа ғана өздеріңізге айтып өттік. Бұл енді демек ыдыс та емес, люстра да емес. Бұл өзі мойынға байланатын зат екенін, әртүрлі қалыпта болатынын өздеріңізге жеткіздік. Сонымен дұрыс жауапты жазарсыздар деген ойдамыз. Енді тұмар деп жатыр, тұмар деп жазды, галстук деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бой тұмар болуы мүмкін дейді, алқа болуы әбден мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Тағы да бір 30 секунд уақыт берсек, Қайсар мырза.

0: 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің өздеріңізден жауап күтіп отырған жайымыз бар, құрметті тыңдарман. Сонымен кейде дұрыс жауап жазып келіп, басқа жауапқа да сүйеніп кетіп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Неолит дәуірінде тастан және сүйектен, қола дәуірінде металдан, ежелгі Египетте шыныдан, орта ғасырларда Венеция, Русьте, Орта Азияда және тағы біраз жерлерде асыл тастардан жасалған. Оның пішіні ұсақ, түрлі түсті, әртүрлі шар тәрізді сопақша қырлы болады. Асыл тастардан және басқа да бағалы заттардан жасалады. Ол екі сөздің бірігу арқылы мағынасы мойынға байлау деген мағынаны беретін. Бұл не дедік? Енді алқа деп жатыр, жаңа кеуделік деп, шекелік деп жазып жатқан, кулон дейді кәдімгі жазып жатқан тыңдаушылар бар. Енді бұл жерде өздеріңізге айттық, иә? Екі сөздің бірігуінен бізге сондай бір жақсы мағына береді, мойынға тағатынын айттық, оның пішінінің әртүрлі болатынын айттық, асыл тастардан да, жай тастардан да жасалатынын, түрлі түсті болатынын, әртүрлі. Енді мейлінше сіздерге жауапты жақындауға өте жақсы көмек бердік деп ойлаймыз. Сонымен дұрыс жауапты жариялайық. Өзге тыңдаушыларымыз асыға күтіп отыр. Сонымен бұл не десек, бұл моншақ екен, құрметті тыңдарман. Тамаша! Сонымен тамаша деп моншақ деген жауапты бірінші болып жеткізген тыңдаушыларымызға айтқымыз келеді. Сонымен бірінші болып жауабы жеткен тыңдаушыларымыздың қатарында, енді аккаунтында аты белгісіз, 6887 нөмірмен аяқталатын тыңдарманды жеңімпаз деп танимыз. Құтты болсын. Ал сонымен дәл қазір тікелей толқында байланысқа шығып көрейік. Біраз басында жауаптарын сан түрлі ғып ойланып көрген екен, сөйтіп дұрыс жауапты тауып бізге жазған екен, бірінші нотаны да дәл тапқан екен. Сәлематсыз ба? Кеш жарық. Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге.
1: Рахмет, рахмет. Я сізді тыңдап отырмыз.
0: Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет, әумин.
0: Есіміңіз?
1: Қызым ұтып алған.
0: Қызыңыз ба?
1: Иә, иә.
0: Аха. Ендеше жеңімпаздың өзімен тілдесейік. Сөйлей ғой. Кеш жарық. Сәлем.
2: Алло, саламатсыз.
0: Саламатсыз ба? Есіміңіз?
2: Айымгүл.
0: Айымгүл. Қай өңірден?
2: Ақтөбе.
0: Ақтөбе. Ақтөбенің өзінен бе?
2: Иә, иә, өзінен.
0: Бәрекелді. Сөйтіп телефонды әкеңізге бере салдыңыз. Не себепті?
2: Ұялып деймін бе?
0: Ұялып болдыңыз ба? Бәрекелді. Бүгінгі радио ойынымызға ат салысып, белсенділік танытып отырғаныңызға көп-көп рахмет, Айымгүл. Оқисыз, жұмыс істейсіз. Қай салада?
2: Енді бітірдім.
0: Мектепті ма, жоқ жоғары оқу орнын ба?
2: Жоғары оқу орны.
0: Қандай, қай саладың маманы болдыңыз?
2: IT және медицина.
0: Ой, бәрекелді. Бүгінгі уақытта ең бір сұранысқа ие ғажап мамандықты аяқтадыңыз, солай ғой. Жақсы жұмыс тауып кетуіңізге тілекшіміз. Ал Айымгүл, сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Отбасыма және тума туыстарға сәлем жолдаймын.
0: Аха. Қандай ән сұрағыңыз келеді?
2: Ләйлім мен.
0: Ау?
2: Ләйлім.
0: Дәл қазір ол Ләйләм менің деген ән біздің базамызға түсті мекен, Қайсар мырза өзіңізден білгіміз келеді. Бар екен. Жақсы, көп-көп рахмет. Айымгүл есімді мінекей сонау арайлы Ақтөбеден бізге хабарласып, бүкіл отбасымен атсалысып отырған. Сәлеметсіздер ме? Телефондарыңызды зорға түсіндік, тез сөйлейсіз дейді. Осы біздің бір хабарымыздың барысында біздің ең көп айтатын сөзіміз біздің телефон нөміріміз екен, иә? 8700-393-2282 осы WhatsApp нөмірін Шалқар радиосы деп сақтап қойсаңыз, таңғы бағдарлама, түскі, кешкі бағдарламаның барлығында біз жауаптарыңызды қабылдаймыз. Ендеше ақтөбелік Айымгүл есімді тыңдаушымыздың құрметіне Әбдіжаппар Әлқожаның орындауындағы Ләйлім менің әнін қабыл алыңыздар.

Үкітай Ерниязовтың осы бір тамаша әнін Әбдіжаппар Әлқожаның орындауында әрқайсыңыз әлеуметтік желілерден, YouTube арнасынан тыңдаған шығарсыздар. Бүгінгі күні ең көп кавер айтылған әндердің бірі екен. Бүгінгі жеңімпазымыздың құрметіне өздеріңізге ұсындық. Кештеріңізге көрік, эфирлеріңізге береке тілейміз. Барлық қатысушыларға сәттілік. Біз де аман-есен сапарымызды аяқтап үйге жеттік. Радиоларыңызды көбіне жолда, көлікте келе жатып тыңдаймыз. Әрдайым әсем әндеріңізбен көтеріңкі көңіл күйлеріңіз үшін рахмет. Аман болыңыздар деп Әсел есімді тыңдаушымыздың жазған хатымен бүгінгі хабарымызды түйіндегіміз келеді. Әдеттегідей ертең де кеште өздеріңізбен дәл осы жұмбақтарымыздың бірі мақал жұмбақта кездесеміз. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Қайсар Ердеш, әрқашан Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: Елордада сағат 20.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
2: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Халық әні «Долана» орындайтын Мәдина Сахарбаева мен Ләззат Жанаманова.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабары.

0: армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақты айын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеген ниетті өресіп ектің дарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгінгі хабарымыз белгілі ақын, публицист, әдебиет танушы, халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері Аманхан Әлімжайында болмақ. Аманхан Әлімұлы 1952 жылы 20 қаңтарда Түркістан облысы Отырар ауданы Қожатоғай ауылында туып, сол ауылдағы орта мектепті бітірген. Ақынның балалық шағы Сырдың бойында, аң құсы мол Нулы тоғайында бұлбұлы сайраған ғажап мекенді өтеді. Туған жердің табиғаты, оның жаны жайсаң, жүрегі мейірімге толы адамдары сөз жоқ Аманхан ақынның жақсы адам болып қалыптасуына әсер еткен еді. Ат жалын тартып мінген соң ағарман арқалап ару Алматыға келді. Сол Алматыда мәңгілік мекенін аттанып, жаны жай тапты. Ауылдан жырақтап кеткен ақын кіндік кесіп, киесі сінген туған жерін, адамдық асыл қасиеттерді аямай дарытқан ауылын, кіршіксіз бала күн өткен жерін өмір бойы сағынумен өтті. Қауырт жұмыстың арасында қалайда уақыт тауып, ауылына жиі ат басын бұрып тұратын еді. Ешқайда бұрылмастан ауылына тартады екен. Оның бұл әдетін байқаған журналистер кезінде оған ауылына ұрланып барып, ұрланып қайтатын ақын деген атақ та беріпті. Арғы аталары да, өз әкесі де ауыз әдебиетімен сусындаған, арғы бергі тарихты жақсы білетін көз ашық жандар болатын. Бұл да оның өмір бойы өзі темірқазық еткенін санасын адаспай табуына әсер еткені сөзсіз. Ерте түлеген Тастүлек 3-ші сыныпта кітапты судыратып оқыса, 4-ші сыныпта аудандық газетке мақаласы шығады. Ал 5-ші сыныпта дәл сол басылым оның алғашқы өлеңін жариялайды. Ақынның 5 жасында жарық көрген «Менің атым Қожа» шығармасы оған қатты әсер етеді. Ол оны жата жастанып жатып оқиды. Ол сол шығармадан өзін көреді. Дәл қара көже сияқты бір ұрыншақ, қиқар мінездері де болатын. Тіптен Қожақ еліктеп, сабақта қалғып мүлгіп, ұйықтап отырған егде мұғалімнің алақанына ащы бұрыш сеуіп, оны тұмсығының түбінен ақырын үрлеп, түшкірткені, сөйтіп, ауырып қалдым деп ойлаған мұғалімнің сабақты тастап, үйіне қайтып кеткені де бар. Аманхан ағамыздың өлең өлкесіне басыбайлы бет бұруына ауылда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ берген ағасының ықпалы зор болған еді. Ағасының шабытын еселеп, қанаттандырғанының арқасында 9-ші сыныпты оқып жүргенде оның өлеңдері республикалық балалар басылымдарында жарық көреді. Міне оның ақындық соқпағы да осыдан басталады. Аманхан ақынның артында қалған кездесу, жанымның жапырағы, ай нұры алақанымда жыр жинақтары, тұнып тұрған мөлдір лирика. Сондай ақ оның өткірдің жүзі деп аталатын публицистикалық кітабы көркем сөз үлгісі ретінде әлі талай буынның санасының шамшырағын жағып, рухани азық болары сөзсіз. Аманхан ағамыздың қаламгерлік қыры жайлы белгілі қаламгер, журналист ғалым Кәкен Хамзин ағамыз былай дейді.
1: Алматы деген үлкен қала ғой. Бала кезімізде бауырында өстік осы үлкен қаланың. Бұл қала талайдың бағын ашты. Осы қалада талайдың тауы шағылды. Қазақтың дарыны мен данышпаны да осы қалада. Әсіресе әдебиет пен өнер айналасында жүргендер осы қалада. Ғылым ордасы да осы қалада. Осы қалада бірін-бірі танитындар, танысатындар, шұрқыраса, табыса қызық өзі. Қаланың тіршілігі де мен Аманханмен осы Алматыда таныстым, білістім. Ашық, жарқын жігіт еді. Оның өлеңі, оның поэзиясы дәл өзі. Аманханның шыққан тегі өсіп өркендеген ауыл туралы ел жиі айтады. Әрине, оны да білген жөн. Ол дұрыс та шығар. Майыл Қожаның елге белгілі ауылы осы ауылдан шыққан сол топырақтан өсіп өркендеген үлкен қазақтың ақыны. Бірақ мен айтар едім, Аманханның шыққан тегі ол қазақ әдебиеті, қазақ поэзиясы, қазақтың ауыз әдебиеті. Аманхан осы тектен тарайды. Аманхан Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Ол әрі ақын, әрі публицист, әрі проза жанрында қалам тербеген тұлға. Бірде ол Москваға оқуға кетті. Алексей Максимович Горький атындағы әдебиет институтының жоғары курсында. Сол курстарда оқып жүрген кезде ол әртүрлі бағыттағы мәскеулік жазушыларды, ақындарды көрді. Өзінің айтуы бойынша Станислав Куняевтің ықпалында болыпты. Современник журналының бас редакторы Николай Рубцов деген ерте кеткен ақынды жақсы көретін, соның өлеңдерін жатқа оқитын. Әсіресе «Қайыңдар» деген өлеңі менің әлі есімде. «Я люблю, когда шумят березы, когда листья падают с берез, слушаю и набегают слезы на глаза, отвыкшие от слез». Все очнется в памяти невольно, отозвется в сердце и в крови, станет как-то радостно и больно, будто кто-то шепчет о любви. Осын айтатын, жақсы оқитын өлеңді, сүйіп оқитын, жүрегіменен пейілімен беріліп оқитын. Өзінің де өлеңі сол Рубцовтікі секілді демей ақ қояйын, сол тақырыпты, сол дүниені қозғайтын. Мәселен, ол кісінің Аманхандай айтып отырым мезгілге арналған мына өлеңі менің де жүрегімді тербейді. О, мезгіл, мезгіл, білем біздің бақтың, күлкісін жұтып қойып қыз бұлақтың, қатарым сиреп жатыр өзім болсаң, мысалы желең тартқан күзгі бақтың. Келетін көңіл күйдей қаштығымға, беріліп отырмын жасты мұңға, көзімнен көре алмайсың күнделікті, жалының лебін сезім тасқынында деп кете береді.
0: Аманхан Әлімұлы 1975 жылы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне оқуға түсіп, оны тәмамдағаннан кейін Республикалық Қазақстан пионері, Лениншіл жас, Қазақ әдебиеті, Түркістан басылымдарында және Қазақ радиосында қызмет еткен. 1994-2012 жылдар аралығында Заң газетінде жауапты хатшы болды. Өмірінің соңғы жылдары Қазақ газеттері бірлестігіне қарасты Ақиқат журналының бас редакторы болып қызмет атқарды. Ол кісімен тіршілігінде жақсы араласып, жастық шақтың жалынды күндерінде жанында жүрген жандардың бірі философ-ғалым Әбдірашит Бәкірұлы былай деп сыр тарқатты.
2: Біз Аманхан екеуміз университетте қатар оқыдық. 1975 жылы оқуға түсіп, 1980 жылы бітірдік. Ол журналистика факультетін, мен философия факультетін. Жатақханамыз көрші тұрды, сондықтан да біз Аманхан екеміз студенттік кезден жақсы араласып, сыйласа бастадық. Әрине, ақында ақындық мінез болады. Аманханда да осындай мінез бар еді. Ақын ретінде Аманхан тез танылды. Әрине, университет бітіргеннен кейін ақындық жолмен таза жүріп өту мүмкін емес. Қызметтерге араласты. Азамат ретінде ол өсті, кемелденді. Осы кезде оның азаматтық позициясы публицистикалық шығармалар арқылы көрініс таба бастады. Не себептен ақын публицистикаға барады деген сұрақ туады осындайда? Себебі ақынның жүрегі таза, сезімі биік. Ал биік сезім әр уақытта өзінің қоғамдағы болып жатқан өзгерістерге, қоғамдағы болып жатқан келеңсіз құбылыстарға әр уақытта реакция береді. Ал енді оны тек қана өлең сөзбен өрнектеп отыру еш уақытта мүмкін емес. Сондықтан да Аманхан да өзінің көзқарасына сәйкес публицистика жанрына қалам тербеді. Және де Аманхан қоғамдағы небір өткір мәселелерді дәл көре білетін. Әсіресе оның ұлт мәселесіне келген кездегі толғаулары, публицистикалық жазбалары сол қоғамдағы құбылыстарды дәлме-дәл айқын, анық көрсетіп отырды. Соның арқасында ол өзіне тек қана достар тапқан жоқ, өзіне небір қарсыластарды да тауып отырды. Бірақ онда бір батылдық бар еді, тайсалмайтын. Өйткені ол ақиқат үшін барын беруге әзір болатын. Аманхан қоғам дамуында өзіндік көзқарасы бар қалыптасқан тұлға болды. Ол қоғамды мәдениеттендіру арқылы, қоғамды ояту арқылы, қоғамды алға қарай дамытуға болады деп шын сенетін. Осы тұрғыдан алған кезде біз Аманханды алаш қайраткерлерінің ізбасары ретінде тануымыз керек. Алаш қайраткерлері де оян қазақ деген ұранды арқалап өтті емес пе? Аманхан да сол жолды жалғастырды. Халықты оятуға, халықтың рухани қуатын мемлекеттік дамуға қарай бұруға барын салды. Келелі кеңес ұйымдастырды. Қазақ халқының зиялы қауымын осы көптеген мәселелер төңірегінде топтастырды. Оны үнемі де журналдарға жариялап отырды. Сөйтіп Ақиқат журналын аздаған жылда ұлтшыл журнал қатарына көтере алды. Қазір қарап отырсаңыздар, сол журналда көтерілген мәселелердің көпшілігі іске асып келе жатыр. Біз халық ретінде, ұлт ретінде, біз өз мемлекеттігімізді, өз тәуелсіздігімізді анық сезіне бастадық. А бұл халықтың күш-қуатын арттыратын, халықтың белсенділігін арттыратын бірден бір ұлы сезім. Аманхан осындай күнді армандады. Әрине, өкінішті, мұндай күнге ол жетпеді, бірақ Аманхан көтерген идеялар, Аманхан көтерген ойлар біртіндеп жүзеге асып жатыр. Осыған қарап-ақ, біз оның қандай тұлға болғанын, қандай азамат болғанын байқауымызға болады. Аманханды зерттеу керек, Аманханның шығармаларын үнемі де насихаттап отыруымыз керек. Ол біздің қоғам үшін, өзіміз үшін өте маңызды деп білемін.
0: Поэзия әлемінде өзіндік қолтаңбасы бар ақынның өлеңдері терең сыршылдығымен ерекшеленеді. Мазмұндық жағынан бай туындылар адамның кейбір сәттердегі көңіл ноталарын дөп басып бере алатындығымен құнды. Ол қазақ әдеби сын жанрының дамуына да айтарлықтай үлес қосты. Сонымен қатар ол кісі шебер аудармашы да болатын. Ақынның шығармашылық тегеуріні жайлы белгілі әдебиеттанушы ғалым Айгүл Смақова ханым былай деп сөз сабақтайды.
3: Аманхан тәуелсіздік кездегі қазақ поэзиясында заманның сөзін айта білген шыншыл ақын. Аманханның ақындық сөзінің шынайылығы және оның үлкен жоғары мәдени дәрежесі биік екендігіне дәлел оның әуелі парасатты зиялылығы және екінші Мәскеуде алған білімі еді. Әлем әдебиетін, оның ішінде орыс классикасын жатқа білетін Аманхан қазіргі кездің сөзін айта білгенде қазақ поэзиясында осы үлкен интеллектуалдық өзі оқыған әлем әдебиетінің орыс әдебиетін біліп отырып жазғаны Аманханның ақындық сөзінің сапалы болуын және оның үлкен интертекстуал айтып отырған сөзін әлемдегі классиктар айтты ғой, мен де осыған қосылып айтып отырмын ба деген үлкен бір жауапкершілікпен айтқан үлкен мәдени контекст Аманхан ақынның сөзінде. Оны кезінде өзіне де айтатынмын, әлем әдебиетін жақсы біліп алғансың, осы білген тұрғыдан сөздің сапалы болуына, сөздің мәдени контекстін байқап сабырлы түрде пайдаланасың деп айтып едім. Ақын Аманханның сөзі сізбен бүгінгі біздің заманның сөзі, ақынның жүрегіне мұң ұялатқан. Бүгінгі біз көбісі биліктің ыңғайында жүріп айтпайтын көп шындықты Аманхан өлеңдерінде айтып-айтып тастағанын бәріміз білеміз.
0: Аманхан әлім қазақ журналистикасында өзінің сара соқпағын сала білген қарымды қалам иесі. Ауыз екі сөзге шешен жан, алдаспанмен кескендей кесек кесіп турасын айтатын еді. Әдеби мақалаларынан бөлек танымдық және саяси әлеуметтік мәселелер бойынша журналистік зерттеулер жасады. Мұқағали Мақатаев атындағы әдебиет сыйлығымен 2019 жылы құрмет орденімен марапатталды. Аманхан ағамыздың адами болмысы, оның біз білмейтін қырлары жайлы Кәкен аға Хамзиннің әңгімесін тыңдасақ.
1: Аманхан жас журналистерді, жас әдебиетшілерді, әсіресе ақындарды тәрбиелеуге көп үлес қосты. Ағалық ақылын айтты, бағыт бағдар сілтеді. Солардың талайы қазір елге танымал әдебиетші, ақын, прозаик. Сонымен қатар Аманхан біздің Қазақ ұлттық университетінде әл-Фараби атындағы мемлекеттік комиссияның төрағасы да болған жайы бар. Сонда Аманхан сыпайылық, такт, этика дегенді кәдімгідей мақты ұстанатын. Студент, өзім де студент болдым ғой. Кезінде мен де жәбір жапа шеккен шығармын. Осы студенттер адам болсын деген ұстанымнан, позициядан айнымайды. Ол бағаны артық қоймайтын, дәл қоятын. Дәл қойғанда диплом қорғап отырған студенттің болашағына сенетін, соған қарап дәл қоятын бағаны. Міне, Аманхан сондай керемет азамат. қызмет етті. Аманқанды соңғы рет мен өзімнің шәкіртім, Аманқанның да шәкірті, белгілі ақын Бауыржан Әліқожаның үйінде жолықтырдым. Біраз әңгімелестік, сырластық, сонан кейін тарқар кезде Аманқан, мен ана Мәскеу деген дүкен бар үлкен, сонда шахмат клубы бар, соған кеттім деп асығыс аттанып кетті. Содан кейін мен Аманқанды көргем жоқ. Аманқаннан айырылып қалдық. Бірақ маған Аманқан сол шахмат ойынында әлі күнге дейін отырған сияқтан атта тұрады. Әне келеді, міне келетін сияқты.

0: иә, Аманхан әлімнің өзінің өлеңдері де өз айтқандай образ бен әуенге көмкерілген көркем дүниелер болды. Ол поэзияда да ешқашан өз ұстанған бағытынан тайқымады. Ал шығармашыл жастарға деген қамқорлығы ерекше болатын. Бұл жайында Аманхан ағамыздың жанына жақын жүріп, ол кісіден көп ғибрат алып үлгерген жастардың бірі ақын-журналист Аслан Тілеген былай деп еске алады.
1: Аманхан аға біздің жастардың ең сүйікті, ең жақын тұтатын адам болды ғой. Қай жерде жастардың кеші өтіп жатыр десе, бір жас ақынның кітабының тұсаукесері болсын, болмаса бір жастардың жиыны болсын, соның бел ортасында Аманхан аға жүреді. Ешкімнің көңілін, ешкімнің бетін қайтармайды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде қаншама шара өткіздік. Сонда әлбетте үлкен ағаларымызды іздейміз, сол кісілер отырса дейміз. Сондайда бірден Аманхан аға звондаймыз, ол кісі ешқандай қарсы келмейді. Айтқан күні, айтқан жерге дәл уақытында келетін. Сол болып жатқан тақырыпқа байланысты кейін көсіліп сөйлейтін, ізденіп келетін. Бір ақын кітабын тұсаукесер десе, соны алдымен кітабын алып оқып, астын сызып тұрып, ол кісі өзінің ойын айтып, пікірін айтып бағасын беретін. Ол енді Аманхан ағаның өмірді ақын ретінде сүргенінің көрінісі деп ойлаймын. Бірге жұмыс істедік, кабинетіне барасың, бір дүние қатысты, мысалы басқа бір нәрсеге қатысты әңгіме айтқан естімеппін ол кісі. Тек қана әдебиетке, оның ішінде поэзияға ғана қатысты әңгіме қозғайтын. Поэзиядағы музыка ырғақ жөнінде көп айтады. Поэзияда ырғақ болу керек, музыка болу керек. Өлең оқылған кезде құлаққа бір әуен келіп тұру керек деп сол жөнінде жиі айтады. Өзінің үнемі айтатын сөз бар: «Сарағаш сазға біткен секілденіп, қай жерде отыр екен бұраң белім» деген. Сол үнемі мысалға келтіреді. Сондай бір ақ көгіл, ақ көйлек аңғалдығы жастарымызға ұнайтын шығар мүмкін. Өзіміз ауылдан енді келген бала, үлкен өмірге соншалықты бір қадам баса қоймаған аңқаулау кезіміз ғой. Сондай кезде бір өзіміз жанымызға жақын сондай адамдар іздегенбіз. Сондайда біздің алдымыздан Аманхан ағаның шыққаны біздің жас қаламгерлердің, замандастарымның үлкен бақыты деп ойлаймын. Олмен кездесіп қана қоймай, әдебиетте алда қалай жүру керек, қандай бағыт ұстану керек, сол жөнінде өздеріне керегін алып отыратын. Сосын ол кісі көбіне поэзияда, оның ішінде қарөлең бағытын жақсы көретін. Негізінен бізде қазіргі әдебиетте неше түрлі ағымдар көбейді ғой, модернистік, постмодернистік, ақ өлең жазатындар бар. Соның барлығына да қорықпай пікірін айтып жүретін. Ақ өлең деген керек жоқ қазаққа, дұрысы қарөлең. Қарөлең деген адам жан жадыратады, оқыған кезде, тыңдаған кезде болсын адамға өзінің керек дүниесін беретін. Ол қарөлең, одан бас тартуға болмайды дегендей пікірлерін батыл айтып жүретін. Жастардан да қорықпай, өзінің замандастарынан да кезігесе бетіне де, әлеуметтік желіде де ашық жазып отыратын. Ол өзінің ақындығына, өзінің әдебиеттегі миссиясына адалдығы деп ойлаймын. Әйтпесе кейде былай сөйлеп, кейде былай екінші жаққа аунап кететін де адамдар жоқ емес қой. Сол жағына келгенде Аманхан ағамыз өзінің миссиясына адал болатын. Соны жастардан да талап ететін. Аманхан аға бізді тек қана әдебиет туралы әңгіме айтуға, тек қана поэзияның жаңашылдықтары, жаңа суреттер, тосын теңеулер сол туралы айтуға шақыратын, өзі сондай айтатын. Одан кейін тағы бір үнемі айтатын нәрсесі алдыңғы буын ағаларына деген сағынышын, солардың достығын, солардан көрген қамқорлығын жиі айтады. Әсіресе Есенғали аға осы Аманхан аға жұмыс істеп отқан ғимаратқа келеді жазын кездері. Жанымда Бекзат Смадияр деген жігіт бар, ақын жігіт, ол да екеуміз бірге жұмыс істейміз. Екеумізге бір қарыз, бір қауын алдырады осында. Сосын соны ортақ алып Аманхан аға, Есенғали аға, Бекзат төртеуміз отырып жағын жейміз. Бекзат әдемілеп Шымкентше туратады. Содан бастап Аманхан әңгімесін бастайды. Сөйтеді де Аманхан аға, Есенғали аға екеуі тек қана ағаларын айтады. Тоқаш Бердияров, Қуандық Шаңғытбаев, Тәкен Әлімқұлов, Сағи ағалар бәрінің көрген жақсылығын айтып отырады. Осы екі ағамыздың ағаларына деген сағынышы бөлек болады. Тұманбай аға, Қадыр аға деген сағыныштар бөлек көп. Естектерді айтып таусылмай отырады. Сондай аға бола алса екен деп айтқан шығар деп ойлаймын. Кейінгі буында, өзінен кейінгі буынға сондай қамқорлық танытса екен, сондай аға болса екен деп айтқан шығар сол кездері.
0: Аманхан ағамыздың шарапатын көргендердің бірі журналист Дина Иманбай. Ол кісіден үйренгенім, бойыма сіңіргенім көп дейді.
2: Қазақтың белгілі ақыны ретінде сырттай танитын Аманхан Әлімұлы ағамызбен кейінірек әріптес болдық, қол астында бірге жұмыс істедік. Мен Ана тілі газеті мен Ақиқат журналына алғаш автор ретінде мақалалар ұсынып жүрдім. Кейінірек осы жұмға жұмысқа қабылдануыма Аманхан Әлімұлы ағамыз тікелей себепші болды. Ол кісі үнемі ізденіске итермелеп, тың тақырыптар ұсынып, жөн жоба көрсетіп отыратын. Менің осы Ақиқатта жарияланған көптеген мақалаларым Аманхан ағаның тапсырмасымен жазылғаны рас. Аманхан ағаның бір ерекшелігі, ол кісі өзінен кейінгілерді кішісінбей теңдей көретін. Оның айналасынан талапты жастар ешқашан үзілмейтін. Сәті түсе қалса әдебиет пен тарих туралы неше түрлі әңгімелерін жалықпай тыңдаушы едік. Ол кісінің орыс және шетел әдебиеті туралы пікірі, көп оқығандығы бізді тәнті ететін. Журналистика зияткерлік өнер деп шахмат ойнағанында бір ерекше еді. Қазір жыл сайын өтіп жүрген Ақиқат журналының шахмат турнирі Аманхан ағамыз бен белгілі ақын журналист Аян Нысаналин екеуінің идеясы. Публицистика жауынгер жанр деген сөз бар ғой. Аманхан Әлімұлы ағамыздың бойында дәл осы қасиет, бір жауынгерлік рух бар сияқты. Осы қасиетін ол кісі 2012 жылы Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналына қызметке тағайындалғаннан бастап ерекше дәлелдеп көрсете білді. Аманханаға басшылыққа келісімен ұлттық идея, тарихи сана, мәдени мұра, тіл мәртебесі, ел мен жер сынды күйіп тұрған тақырыптарды басты назарға алды. Журналға тосында терең пікірлерімен танымал белгілі авторлар тартты. Солардың ішінде Амангелді Айталы, Әбдіжәлел Бәкір, Мырзагелді Кемел, Жақан Молдабеков және басқа көптеген қоғам қайраткерлері өздерінің мақалаларын Ақиқатта жариялап, журналымыздың мазмұнын жақсарта түсті. 10 мақала жазса, соның 9-ын ұлт тақырыбына арнайтын Аманханаға бұл ұстанымды бізге де үйретті, жоқтырды. Ол кісінің жастарға берген бағыт-бағдары да, тақырыбы да негізінен мемлекеттік мәселелер, ұлт төңірегінде өрбейтін. Ол бізге бір күндік өтпелі тақырыпты жазу жараспайды. Біз 100 жылдық мәселені жазуымыз керек деп отыратын. Біздің журналда көтерілген Қазақстанның ұлттық идеясы, идеологиясы, Қазақтың ұлттық мінезі және басқа көптеген ұлттық мәселелер осының бәрі Аманхан Әлімұлы ағамыздың түрткі болуымен көтеріліп журналға жарияланып жатты. Ол кісі басшы ретінде халықтың жоғын жоқтайтын өткір журнал жасағысы келді және жасай алды деп ойлаймын. Бас редактор ретінде журналда көптеген жаңа айдарлар ашты. Соның ішінде әсіресе келелі кеңестің жөні бөлік. Аманханаға дөңгелек үстел деген калк атаудан бас тартып, келелі кеңес деп атайтын. Көбінесе редакцияда өтетін осындай отырыстарымызға елімізге танымал сарапшылар, саясаттанушылар, ғалымдар, әр саланың мамандары қатысып, талай тақырыпты ашық талқылаған болатын.
3: Иә, кілең күйіп тұрған тақырыптарға Аманханаға батыл барды, батыл жазды, батыл айтты. Мәймен күліп жатпайтын, мәселені төтесінен қоятын, ал ұлттық мүддені екінші орынға қоятындарды қатал сынайтын. Біз әлем халқымен бәсекелес алатын, бәсекелестікке лайық ұлт болуымыз керек. Қазақтың тұлғалы қаламгері Қалтай Мұхамеджанов, Аманхан, пәленше менен неге озып кетті деме? Мен пәленшеден неге қалып қойдым де? Ол сені қанаттандырады. Ең жаман қасиет қызғаныштан бойыңды алыс ұстатады, ілгері ұмтылдырады, қамшылайды дейтін. Біз бәріміз сондай болсақ, ұлтымыз өзге ұлттармен бәсекелесе өсіп, өркендеп, дүниеге танылған үстіне таныла түседі. Осыны естен шығармасақ, бәсекелестікке лайық ел жұрт ұлт болып қалыптасамыз. Уақыт пен заманның талап тілегінен қалмаймыз деген екен Азамат ақын. Ал ақын Темірғали Көппай Аманхан ағамыздың не жазса да ойлы дүниелер жазғандығын айтады.
4: Ол кісінің публицистикалық мақалалары енді ғажайып қой, енді ол кісі нағыз көсем сөздің шебері, өзі озық ойлы публицист. Қазақтың қоғамында орын алып отырған, әсіресе әдебиетке байланысты немесе өнерге байланысты туындап отырған бір проблема болса, Аманханаға оның проблеманы көтеріп, оның негізгі себептерін дәлелдеп айтып, кереметтей ой пікірлер білдіріп отырады. Ол ұлттық мүддеге байланысты проблема болса, тіпті арқаланып кететін ол. Мен емес, басқалар айтсын деп жатпайтын, өзі де нағыз наркескен, кәдімгі айбалтасы қолында осы ақиқаттың жолында кірісіп кететін еді.
2: Аманхан ағамыз «талғамға талас жоқ» деген мақалды ұнатпайтын еді. Әсіресе әдебиетте шала шығармалар мен нашар өлеңдерді мақтап, қолпаштап отыратындарға жаны қас болатын. Ол кісінің жиі айтатын бір сөзі «талғамды тәрбиелеу керек, әйтпесе оның несі талғам» деп сондай бір тұрпайы көзқарасқа берілмеуге шақырып, әдебиетке кірпияз қарауды үйрететін. Аманхан ағаның кейде шын пікірін айтамын деп жаманатты болып қалатын да кездері болғаны рас. Бұл оның әдебиетке қалам ұстауды берген қасиетке адалдығы болса керек. Ол кісінің тағы бір ерекшелігі жұмысқа өте ерте келетін. Келе салысымен өзі әдейілеп жаздыртып алатын мерзімді басылымдарды бір шолып шығады. Сосын соның ішінде жас ақын жазушылардың жақсы дүниесі көзіне түсіп жатса қатты қуанып, оны елге жеткізгенше асығатын. Динамынан суретке түсіріп жіберші, жаңа Фейсбукқа жариялайын деп сүйінші сұрап жариялап жатушы еді. Жалпы Аманханаға жас қаламгерлерді, журналистерді үнем қолдап, жақсы сөзі мен лебізін ешқашан аяған емес. Аманханаға компьютерді меңгеріп алса да, теріп отыруды онша ұнатпайтын. Менің жасымда жазудан көрі ауызша айтқан оңай, шіркін жылдам теретін машинистка болса, талай дүниені жазып тастар едім деп отырушы еді. Жұмысқа ерте келе жатқанда, ажардан осы қалаға жеткенше, қаланың орталығына жеткенше жинақталған түйдік-түйдік ойларын жұмысқа келе салысымен төгіп-төгіп айтып жібереді. Кейде үлгерсем, блокнотқа жазып қоятын.
3: Осымен белгілі ақын, публицист, әдебиеттанушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Аманхан Әлім жайындағы хабарымыздың бірінші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні, осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы әрі авторы Жанар Оразымбетқызы. Сиқырлы сазбен сабақтап әуенмен әрлеген, дыбысын үйлестірген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: тауып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Молдахмет Қаназ, Ақ қанат.
3: Жалғасы.
2: О кезде желмая дегеніңіз жабай екен. Түйенің аталарының атасы Қызылнар кішкентай ғана бота көрінді. Сол бота таң ата Жаужұмырдың лашқаның қасына келіп боздап, ақ қанатты оятатын көрінді. Содан ақ қанат талаға шығып, бұлаққа бетін жуады. Ақ қанат бетін жуып болған соң барып, жан-жануардың барлығы бірдей суға бас қойып, қанып алатта емін еркін асыр салатын болды. Ал Қызылнар болса, ақ қанаттың жанынан бір елі ұзамайды. Ақ қанат оның шудасын тарап, үстіне жабысқан шөңгесін алып, шаң тозаңын қағатын көрінеді. Сол Қызылнардан кейін түйе атаулы адам қолына үйріне бастапты. Қызылнар боздап оятқан ақ қанат құлақтан су ұшып, көлге қарап таранат, оңтүстіктен солтүстікке, солтүстіктен оңтүстікке өтіп бара жатқан құстар да, жортуылда жүрген аңдар да, қумеген далада шеті де, шегі де жоқ, шөлдің ортасында тостағандай мөлдір тұнық көл, көлге шомылып, асыр салып ойнап жүрген алтындай қызды көреді. Қыз күн санап бұғанасы бекіп, бой жете береді. Бұлақтан су ішуге келген әлгі құстар мен жан-жануарлар ақ қанат қыздың атын шар тарапқа жайды. Қарауының ортасындағы ақ қанаттың даңқы кіші жойқын, орта жойқын, аға жойқын, қарт жойқын, жеті жойқын дарияларының арғы жағындағы ылғи сілеусін жайлаған Бардашап патшаның құлағына да тиеді. Патшаның Сусамыр деген жалғыз ұлы бар екен. Сол ұлын бұлдыруққа айналдырып, қасына бір-бірінен аумайтын 40 бұлдыруқ қосып, ақ қанат көліндегі ақ қанат қызды өз көзімен көріп келуге жібереді екен. Сусамыр өзінің 40 нөкерімен 6 ай ұшып, ақ қанат көліне де жетіпті. Ақ қанат болса, бұлдырықтың патшаның баласы екенін білмейді. Көп құстың бірі деп, оған назар да салмайды. Сусамыр нөкерлерін қайтарып, өзі осы бұлдырық күйінде көлдің басында қалып қойғысы келеді. Алайда патшадан қорыққан нөкерлер Сусамырды әрең дегенде көндіріп алып кеткен екен. Кетерінің алдында Сусамыр ақ қанаттың бұлақ басында түсіп қалған бір тал шашын тауып алып, ұшып келіп, ақ қанаттың иығына қонып отырып, былай депті. Мен жеті жойқынның арғы жағындағы Бардашап патшаның Сусамыр деген баласы болам. Сені көруге арнайы келіп көрдім. Бір тал шашыңды алып кетіп барам. Мені күт. Кешікпей құдалыққа келемін дейді де, пыр етіп
4: ұшып кетеді.
2: Ақ қанат болса, бұлдырықтан өзге ештеңені көрмей, мына сөзге таң тамаша болып қала береді. 41 бұлдырық 6 ай ұшып, 7 жойқын дарияларының арғы жағындағы Бардашап патшаның тағының алдына келіп, пыр-пыр етіп қонақ алды да, болған жайды түп-түгел баяндап берді.

Жау жұмырдың лашығына 32 дүркін елші келіп, құда түсіп кетеді. Ал Аққанат болса өз көрінбей, мені күттеп кеткен сусамырды күтеді. Күндердің күнінде бозғырау түсі 80 ақ бозат қосақтап жеккен 40 күйме мінген құдалар келеді. Сусамыр бұрын бұлдырық болушып келгенде алып өткен қыздың бір тал шашын өзіне береді. Аққанат та жар болуға келісім береді. Ата-анасы Аққанат келіскен соң жалғыз қызын 7 жойқын дарияларының арғы жағына амалсыз ұзатады. Сөйтіп Аққанат пен Сусамыр Бардашап патшалығында бейқам да бақытты өмір сүре береді. Алайда Аққанат кеткен соң мөлдір бұлақтың суы бірте-бірте тартылып, көлдің де сәні кете береді. Бұлақ өзінің иесі Аққанатты сағынады, құм сағыныштан сарғаяды. Жусан да, дүзген де, селеу де, сексеуіл де, не керек шөп атаулының бәрі сағыныштан сап-сары болып кетеді. Көл жетімсіреп, үйрек ұшып қаз қонып жататын бұрынғы салтанатынан айырылады. Шан жануардың барлығы да қаталап, бірте-бірте олар да сарғая бастайды. Күндердің күнінде осы өлкедегі тоз-тоз болып кеткен жан жануарлардың барлығы қайта бас қосып, Аққанатқа өздерінің жай күйлерін айтып, хабар салмаққа бекінеді. Ең алдымен 7 сауысқан жолға шығады. Олар 6 ай бойы жол жүріп, Бардашап патшалығына жетеді. Жетеді де Аққанатқа, «Ай, Аққанат, өзің кеткен соң, туған жеріндегі мөлдір бұлақ су алды, көл тартылып қалды. Өсімдік атаулының таңдайлары кеуіп, сағыныштан сарғайды. Жан жануарлар қаталап, әркім беттерінің ауған жақтарына босып кетті. Құрақ жайқалып, көл бұрынғы сән салтанат ненсін, кіндік қаныңның тамған жеріне орал шаққанат. Кеткен келіп, кемдігіміз толсын деп, жеті сауысқан жарыса жамырап, көз жастарын көледі. Аққанат бұл хабарды Сусамырға, ал Сусамыр патшаға айтты. Патша «Бардашап» деп орнынан атып тұрады. Айғай салып, жеті сауысқанды таяқтап үркітіп сарайдан қудырып салады. Олар арып ашып, алтай жол жүріп, болған жайларды айтып келеді. Бұл хабар десткен соң Аққанаттың жай күйі болмайды. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылады. Ата-анасын бұлақтан су ішіп тіршілік етіп жүрген жан-жануарлардың мүшкіл халін ойлайды. Жан-жануарлар тағы да жиналып, қой аузынан шөп алмайтын момақан едіңдер ғой, бәлкім сендердің айтқандарыңа құлақ асар деп даланың 9 торалақ қазын жібереді. Олар 6 ай бойы тынбастан ұшып, Аққанаттың босағасына келіп жығылады. Аққанат бұл жайды Сусамырға айтады. Сусамыр әкесіне айтады. Әкесі ең алдымен «Бардашап» деп ұшып тұрады да, шамалдан кейін сабасына түсіп, қаздарға жем бергізіп, су бергізіп, шөлін қандырып, «Енді барыңдар, жөндеріңді табыңдар» деп үркітіп жібереді. Мұны естіген Аққанат төсек тартып, нәрсіз бай жатып қалады. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар. Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

Сыдық Мұхамеджановқа: «Сіздің музыкаңыз жердің өз үні деген еді. Сыдықтың болмысында табиғаттың гүлдер тербеліп, бұлбұлы сайраған көгілдір көктемі, жайнаған жазы, көлеңке басын ұзартқан сар күзі, оның қара нөсері, ызғырығы, қаһарлы қыстың бұрқаған бораны бар. Бірде ол албырт арман мен бұлғақтаған бозбала, бірде тамылжып тұрған жаздың айлы түні, бір әні мұңды ару, күзде солған гүл, дүниеге тыныштық тілеп сан қайта қалатын айбатты үні тағы бар. Сыдық тынымсыз еңбектің, зейнеттің адамы. Сыдық музыка әлемінің сырлы сарайына осыдан 40 жыл бұрын Абай поэзиясының толғаулы тебіренісімен еніп еді. Жүрегі әлі де сол лүпілдеп соққан ғашық қалпы. Қызарып, сұрланып, қиыстырып мақтайсыз. Осы жазда Абай өлеңдері мені өзіне тағы да еріксіз оралтты. Жүректің қуаты, сезім, ой, қиял дүниесі қандай халде екен? Оны осы әндер аңғарта деп Сыдық әзілі болса да шынын айтты. Осыдан 40 жыл бұрын, 1944 жылы әндерінің асылын Абай сөзіне жазған «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да әлімен бастағанды». Мұны ол Алматыдағы киноактерлер мектебінде оқып жеп шығарды. 1948 жылы ол бұл мектепті бітірді де Жамбыл қаласындағы концерттік эстрада бюросының жетекшісі, әншісі боп қызмет етті. 1949 жылы Сыдық Алматы консерваториясына келіп оқуға түсті. Оқуға түсерде сарапқа салынған көп әндерінің ішінде «Жарқ етпес», ұлы актриса Күләш Байсейітова, атақты композиторлар Евгений Григорьевич Брусиловский мен Бақытжан Байқадамовтарды қатты толғантты. Бұл әнге жер көкке сыймай ұлы Мұхтар Әуезов тебіренді. Ұлы актер Шәкен Айманов оған бар жанын салып, оны Абай жолы романы бойынша жасалған инсценировкаға лейтмотив етіп алды. Кешегі жай отындай жарқылдаған Құрманбек Жандарбеков қапыда жоғалтқан махаббатына өмір бақи ақырған мұңдыққа «Жарқ етпеске» анда-санда басып алушы еді. Кереңаулық пен енжарлық салдарынан оның бар болғаны сақталып қалған 13 минуттық әндерінің ішінде осы «Жарқ етпесте» бар еді.

жарқ етпеске бүкіл халық тәнті. Абай поэзиясы. Сыдыққа бол әргез, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деген сөзбен дем беріп отырды. Ол осы бір жұмбақ жанның көңіл пернесін дәл баса білсе, мезгіл, қоғам, адамдар туралы философиялық ой айтатынына кәміл сенді. Дана біткен қашанда әр дәуір ұрпағымен замандас. Сыдықтың абай поэзиясына әр қырынан ден қойып үңілетіні де содан. Махаббат гимнін айналған жарқ етпес, Сыдық лиризмінің тұнық қайнары сарқылмас бастауы болды. Кешегі абай Сыдыққа бүгінгі абайдың әуенін берді. Сыдық ұстазы профессор Брусиловскийден дәріс ала бастағанда оны абай поэзиясының әлеуетті рухына бас егізді. Консерваторияға түскен жылдың өзінде ол абайдың бес әніне ән романс жазды. Жап жас жігіттің біресе мөлдір махаббат сырымен аялауы, бірде өмір тағдыр тақсіретін тартқан ғұламаша ойға батуы, кешегі бұланай кезін аңсауы Брусиловскийге бір күні осыншама қиялды, шабытты, мұғымдап ұстаған бір қара жартассыз. Сіздің осы төзіміңізден адам сезімінің не бір сәулелі шырағы жанатын болады. Кішкентай ғана жүрекке қуаныш та, қайғы да толады. Соны сабырмен көтере береді екенсіз. Ләйім өзіңізді осылай ұстаңызшы деген сөзді айтқызды. Жарқ етпестен кейін қыз көркін әуенмен сипаттаған, қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, сөз қадырын, ән қадырын, оның иесі ақын, әнші, азамат барқын жылай, жырлай ардақтаған, құлақтан кіріп бойдалар, өзгеге көңілім тоярсың, домбыраға қол соқпа, ауру жүрек ақырын соғады жай, махаббатсыз дүние бос дегізетін, ғашықтың тілі тілсіз тіл, ән романстары, одан өлсе өлер табиғат адам өлмес, сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап, менің сырым жігіттер емес оңай, бұл Лермонтовтан. Есіңде барма жас күнің, мен боламын демеңдер, өлсем орным қара жер сіз болмайма. Уақыт тағдыр, адам көңілінің әрқилы сәттегі құбылуы, шалқуы, тасуы, тауы шағылып күйзеліске түсуі, жақсылық не, жаманшылық не деп, өз қоғамына адамдарға тіл қатып шағынуы, бәр-бәр осы ән романстарға сыйған.

Осы ән романстардың бәрінде Сыдықтың өз көңілінің алуан сырлары жатыр. Мұнда оның бақыты да, сүйуі де, әр күйзелісі бәрі бар. Ойға мығым, идеясы айқын, шабыт қуаты көл көсір боп шалқитын Сыдық осы дүниелерді жазғанда біреуі ән, біреуі романс деп обастан өлшеп пішпейді. Ол өлең болмысының дегеніне бағынады. Өлең оны ойға батырады, әсерге бөлейді, сөйтіп оны жетектейді деп отырады. Абай поэзиясына жазғысы келіп талаптанғанымен оның рухын түсінбеген композиторлардың оның жетегіне жарамай дағдарып қалған кезінде көрдік. Ал Сыдық Абай жырына осыншама ән роман жазып, бұлардың көбі ел арасына кеңінен тарап, көңілін шаттыққа, шабытқа бөлегенмен, Абайдың өз әнін қанша білдім дегенмен, кейде ол «Мен бір жұмбақ адамын, оны да ойла» деген сөзді көп айта береді. Осы сөз оны әсіресе соңғы жылдары көп тербеп келеді. Сондықтан бұлар Сыдық Абай жөнінде бір сыр қозғала қалса, Абай поэзиясы шетсіз, шексіз дария. Біз оның Кәусәр нәрін шетінен ғана ұрттап көрдік. Сол терең дария сұлу жырға бойлай бергін келеді. Абай әлі ашылып болды ма? Осы сауал ойға көп оралады. Көп ойлаймын дейді. Бұл ой оны текке қинап жүрген жоқ. Ішіне сыймағаннан айтады. Абай өлеңдерін екі адам білсе, бірі Сыдық болар. Ол оны жатқа айтып отырып, өзге түгіл өзінен қорғаштайтын бір сезімін жылт еткізе түседі. Абай ақын, Құнанбай кім? Қазақ қоғамына не берді ол? Тоғжан, Айгерім. Бұл мұңдықтар бейнесі музыкада бар ма? Және Абай әндерінің өзгеше бітімі, о да жан жақты көрінсе болмас па? Бүгінде Сыдықтың көкейінде осы ой. Жалпы халық әндерінен Біржан Сал, Ақан Сері, Абай әндерінен мол сусындаған Сыдық Мұхамеджановтың терең тамырлы мелодизмі жай тыңдаушыдан бастап үлкен музыка мамандарын, композиторлар мен музыканттарды таң тамаша етеді. Сыдықты танып отырып танығысы келмейтіндер де жоқ емес. Бар ғой, өмір солай. Ал олардың өзі Сыдық талантына еріксіз бас иеді. Халық сүйіспеншілігіне бөленген суреткер қашанда өзін бақытты сезінеді. Сол бақыттылық Сыдық шығармаларына шырай береді, оны көркем етіп шығарады. Сондықтан көп салалы музыкасының бір саласы ән болса, ол қазақ мәдениетінің асыл қазынасына айналды. Оның әндеріне уақыттың, мезгілдің, тарихи кезеңдер мен елеулік уақиғалардың айқын белгісі түсіп отырады. Әлемді дүбірдеткен Қазақстан тыңының алапат тірлігі басталып кеп бергенде, сол ұлан қайыр кең даланың теңіздей толқыған алтын дәнін таңдай сұлу, айдай нұрлы бір мөлдір ән тербеді дейсіз. Бұл даланың аласапыран көктемінде, дауыл жұлқылаған ақ шатырларда, ақ түтек борандарда, элеваторларға қарай жөңкіген автопоездер мен ауыр составтарда, тау-тау боп үйілген қызыл қырман басында Сыдықтың әні тербеледі тыңдала жан тебіренте шырқалды. Еңбек адамының жан дүниесі, оның пәк сезімі, қызықты өмір құшағында тапқан махаббаты тәтті сыр боп шертілді. СССР халық артисі Бибігүл Төлегенова Қазақстан тыңының 30 жылдық торқалы тойында радиода сөйлеген сөзінде «Осы әнді алғаш рет мен орындап едім. Сол бір күндердің жауыны да, шуағы да көз алдымда. Бұл әнді менімен қосыла айтқан жандар да көз алдымда. Біздің бұл әніміз еңбек гимні боп кетті» деді.

Бұл шын мәнінде елге халық әніндей тараған ән еді. Шын асылды тот баспайды. Уақыт озған сайын ол жарқырай түседі. Оның қуаты әлі талай әндерді дүниеге әкеледі. Сыдық осы әннен кейін іле шала қырманға кел қалқатай, бір тіл қатса болмас па? Егін жайда бір қыз бар әндерін жазып, еңбекті, махаббатты астастыра бейнеледі. Мурадели, Радыгин, Сыдық Мұхамеджанов. Алғаш рет осы үш композитордың әндері тың эпопеясының бет ашары болды. Сыдық Мұхамеджановтың композитордық қолтаңбасы осы бір әндер туған жылдар, 50-ші жылдары әбден айқын көрінді. Ән музыканың бұлағы болса, ол оны шебер қолмен мөлдіретті. Жалынды, лепті ойлар жалаң шықпады. Оған сырлы сезім көрік берді. Жарқырайды Теміртаудың оттары әні Қазақстандағы алып құрылыстар мен ірі өндіріс орындарының сәулетін биік пафоспен екпіндете жырлады. Жастық сезім, махаббат, адамның әр қилы көңіл күйі, табиғат сұлулығы. Мұны аялау Сыдықтың өмірлік мұраты. Ол сарқылмас толғаныс, есімде тек сүйем деген жалғыз сөз, сырлы қайың, шолпаным, құрбыжан, ақ маңдай, қара көз, жан сәулем, сағындым ау, көктем келді тезірек кел, соңғы бес әннің сөзін Сыдықтың өзі жазған. Күлім көз қалқатай, сиқырмысың кім едің, шырқа сәулем шырқашы, ақ жайық ағады жай, сыр шертеді. Осы әндерде Сыдықтың лирикалық кейіпкері сөзімге бай, байсалды. Жан сырының алуан құбылысын арнадай асырмай, сап-сап көңілім, сап көңілім деп, үлкен парасатпен білдіреді. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы дегенде, ұлы Абай осындай әндерді көксеген болу керек. Әннің де әні бар, әншінің де әншісі бар. Сыдықтың ойлы, күйлі әндерін еске алғанда, оны халыққа сүйіктеткен тұтас бір әншілер галереясы көз алдыңызда жайнайтта тұрады. Олар Жүсіпбек Елебеков, Жамал Омарова, Әнуарбек Үмітбаев, Рабиға Есімжанова, Байғали Досымжанов, Шабал Бейсекова, Кәукен Кенжетаев, Ришат және Мүслім Абдулиндер, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова, Роза Жаманова, Бекен Жылыспаев, Сұбат Әбусейітов, Мұрат Мұсабаев, Зейнеп Қойшыбаева, Әлібек Дінішев, Кенжеғали Мұржықбаев, Қанат Құлымжанов, Ғафиз Есімов, Қорлан Қалиланбекова, Сара Боранбаева, Қайрат Байбосанов. Бұлар профессионал орындаушылар. Тегінде ән халық үшін шығарылады. Сол себептен оның ең басты шырқаушысы халық. Халық сүйгендіктен Сыдық Мұхамеджановтың әндері халықтық сипатқа ие болды. Бұл әр суреткерге биік идеал, биік мұрат. Сыдық көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй деген Абай сөзінің қадір қасиетін жан жүрегімен ұғып, небір сұлу әнді маржандай тізді. Шау тартпайтын шабыт иесі ләйім осылайша ләзәтті сырдың рахатын көріп, әндей мөлдіреп ғұмыр кешеді. Сыдық талантының жарқырап көрінетін бір қыры өте өрнегі мол, үн бояуы қанық, әрі әшекейлі қыры. Ол оның аспаптық, оркестрлық, симфониялық, оратория, кантаталық шығармалары. Ол етек жеңі мол, қомақты, салмақты дүние. Бір әңгіме үстінде композитор Ерқағали Рахмадиев Сыдық Мұхамеджановтың кең шалқар талантын сәулеттендіретін үш шығармасына ерекше сезіммен қарайды. Ол әннен жарқ етпес, симфониялық күй шаттық отаны және ғасырлар үні ораториясы дегенді. Қазір Сыдық бірнеше симфониялық поэманың, екі концерт пен төрт симфонияның авторы. Бұған қоса аспаптық, оркестрлық туындылары тағы бар. Оның ірі монументалдық жанр симфонияға баруы сонау ертеректе шаттық отаны атты симфониялық күйден басталды.

Ол кезде Сыдық консерваторияның екінші курсында оқитын. Курс жұмысын бірінші жарты жылдықта бітіріп тастады да, оркестр үшін «Балғадиша» атты вариация жазды. Бұдан кейін ұстазы Евгений Григорьевич Брусиловскийдің айтуымен «Шаттық отаны» атты симфониялық күйге кірісті. Бұл 1922 жылдың жаз айы. Ал 1923 жылы Бухарестегі жастардың бүкіл дүние жүзілік 4-ші фестивалінде Құрманғазы оркестрі үш шығарма орындады. Ол Глинканың «Камаринскаясы», Құрманғазының «Сарыарқасы», Сыдықтың «Шаттық отаны». Мұнда дәстүрлі күй формасын Сыдық симфониялық шарықтауға жеткізді. Сонаталық аллегро толық сақталды. Сөйтіп қазақтың профессионалдық музыкасына жаңа бір жанр кеп қосылды. Содан бері міне 30 жылдай уақыт болды. «Шаттық отаны» не бір сәулетті сахналарда қазақ мерейін көтеруімен келеді. Содан болу керек, ұлттық бояуы қанық, осы бір тамаша шығармаға қызыққан көрнекті совет композиторы, СССР халық артисі Андрей Ешбай бір ғана осы «Шаттық отаны» мен тарихта қалуға болады деп жазды.

консерваторияның бітірісімен Сыдық тағы бір тың жанрға қызықты. Ол жеке дауыспен оркестрге арналған концерт жазды. Мұндай концертті бұрын тек совет музыкасының классигі Глиер ғана жазған болатын. Сыдық концертке Ардақ әнін жиелетіп алды. Әнге симфониялық шарықтау берді. Оны кеңейтті. Сөйтіп, Шумақты әнді күрделі формаға көтерді. Сыдық о бастан осы әнге қайран қалатынды. Ақыры ол, оны кең қиял мен неше саққа жүгіртіп, махаббат экстазынан бірақ шығарды. Бұл өз қабілетін барлап, байқап көру ғана емес, ірі жанрға терең ене бастаған сәт еді.

өмірдің өзі, уақыт, кемелдене түскен дүние танымы, өмір шындығын шынайы сезініп, түйсініп, қабылдауы туғызды. Таланты толысқан сайын оның қалам тартатын жанрының аясы кеңей берді, тереңдей берді. Ол әр шығармасын ел өмірінің айнасы болу керек деп түйді. Туған халқының өткені мен бүгінгісі оны ғылама ойшылардай әр қилы толғанысқа салды. Ол тарихқа үңілді, көне дәуірден сырықты, қазақ қоғамының бірнеше ғасырының үнін шығарғысы келді. Алысқа сілтеп, тереңнен қозғайтын ойлы суреткер ғана мұндай соны әрі қиын соқпаққа түсіп, батыл қадам жасай алады. Өмірде керемет тақырыпты қорғалатындар да баршылық. Сыдықтың композиторлық болмысы, эпикалық ой толғауы оның ғасырлар үні ораториясында жан-жақты ашылды және баршаны таң қалдырып ашылды. Оратория 1960 жылы жазылып, сол жылы 4 декабрь күні орындалды. Мұнда Сыдықтың әуен байлығы, оның ұлттық нақышы, симфониялық шарықтау мен толғанысқа түсетін сәті, 8 бөлімдегі әртүрлі көрініс, сурет үн бояуымен өте көркем жасалды. Әр бөлімде халықтың әр қилы тағдыры, әр қилы харакеті, көксеген ойы. Не деп толғайды бұл оратория? Ол әуелі аса қуатты оркестрлі кіріспемен басталып, бірінші бөлім жыраудың балладасына ұласып кетеді. Ол қазақ елі, қазақ жерін жырғып шертеді. Екінші бөлімі шапқыншылық, обыр жаудың жойқын шабуылы. Үшінші бөлімі ақтабан шұбырынды, тоз-тоз боп күйзелген ел. Төртінші бөлімі жаңа өмір лебі келіп, бостандық, теңсіздік, еркіндік үшін күреске шыққан ер халық дүбірі. Бесінші бөлім бесік жыры, өз жеңісін аялап тербеткен халық. Бұл тыныштық, бейбіт өмір жыры. Алтыншы бөлім жас қазақ. Неміс фашизмімен болған қасіретті соғыс. Жетінші бөлім ұлы жеңіс, шырқалған еңбек әні. Сегізінші бөлім отанға гимн, кең байтақ ұлы отан мерейін асқақтата даңққа бөлеуі. Ораторияда жеке әнші, оркестр, хор тұстаса үн қатты. Композитордың хор музыкасын жете меңгерген шағы да осы ораториядан керемет сезілді. Бір халықтың күрделі тарихын баяндайтын прозадағы эпопеяны Сыдық Мұхамеджанов 34 минуттық музыкаға сомдап ақ сыйғыза білді. Дмитрий Ковалевский: «Бұл оратория жөнінде Москвада көп мақтау сөз естіп едім. Бірақ оған мен илана қоймап едім. Ораторияны тыңдадым. Ол ойым бекер екен. Бұл сөз жоқ, совет музыкасының ірі табысы» деді. Міне, Сыдық Мұхамеджанов қазақ музыкасына тұңғыш рет оратория жанрын осылайша келді.

Осы ораториядағы ой толғанысы содан 8 жыл өткен соң «Дауыл» симфониясына түсті. Бұл үш бөлімді программалы симфония. Бірінші бөлімі «Халық арманы» «Бақытты көксеуі». Екінші бөлімі «Қайғы» «Ақыл таппай, жол таппай дағдарған халық». Үшінші бөлімі «Дауыл». Бұл бостандық үшін тарихи күрес, жеңіс. Советский музыка журналы 1970 жылғы 6 санында биылғы пленум көп бөлімді ұлттық симфонияның туғанын паш етті. Оны жазған Сыдық Мұхамеджанов. Шығарманың басынан аяғына дейін ұлттық әуеннің лебесі еді. Бұл автордың жеке табысы ғана емес, ол қазақтың ұлттық симфонизмнің үрдіс дамуын көрсетті деп жазды.

Композитор осы дауыл симфониясы және Ленин хор поэмасы үшін 1974 жылы Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығына ие болды. Кеше ғана домбыраның тоғыз пернесінен сыр төккен Сыдық бүгінде симфонияның дәстүрлі формасын осылайша емін-еркін көрсетіп отыр.

Сыдық Мұхамеджанов тыңдала жастарының өмірінен айысылу атты комедиялық опера жазды. Бұл 1964 жыл. Арада 10 жыл өткен соң ол оның екінші редакциясын жасады. Композитор бұл операсында бірде-бір халық әні не күйін алған жоқ. Бірақ операның шуақты музыкасынан ұлттық сарын жібек самалдай желпейді.

Операның екінші редакциясы кезінде ол бұл жанрдың құпиясына мықтап зер салды. Аса күрделі синтездік өнердің бар элементін ой елегінен өткізді. Айсылу операсының әр қойылуынан ол өзінің опығын да сәтті шешімінде аңғара берді. Ол енді опералық спектакльдің күрделі драмалық тартысын қиялдай бастады. Сол оймен ол «Жұмбақ қыз» операсы арқылы тарихи тақырыпты қозғады. Либретто негізіне Сәкен Сейфуллиннің әйгілі «Көкшетау» поэмасындағы «Кептер кебі» бөлім алынды. Опера 1977 жылы сахнаға шықты. Алғаш рет осы опера композиторлар одағында тыңдалды. Композиторлардың ішінде елден ерек қобалжып толқыған жан Евгений Григорьевич Брусиловский болды. Өйтпегендеші, Сыдық өзінің кешегі шәкірті тақырыбы ауыр қиын жанрға қалам сілтеп отыр. Бірінші актіде ол тыпыршып мүлде құты қашты. Бұл ұнатпағаны, сәтсіз болмасы егіт дегені. Екінші актісі басталды. Брусиловский қып-қызыл боп кетті. Бұл ұнатқаны. Үшінші актісі орындалғанда көзі шақшиып жұртқа тәкәппар сезіммен қарап болып толып масаттанды ол. Опера тыңдалып бітті. Әргім әрқилы пікір білдірді. Кесек Брусиловскийге келді. Қуанғанда мүлде тұтыға сөйлейтін әдеті. Сіз Брусиловский демессіз, Төлебаев демессіз. Сіздің өз мәнеріңіз бар. Сіз өз операңызды жазыпсыз. Осылай ету керек. Осылай әкете беріңіз деп барша жанның кесімді сөзін бірақ айтты. Операдағы бар уақиға қалмақ қызы нәзік, қазақ батыры адақ тағдыры төңірегінде өрбейді. Нәзік өзінің өнерімен, ақылымен қаһарлы хан Абылайдың тырнағынан босанып кетеді. Адақ болса жан тәнімен сүйіп қалған нәзікке, жалғанда сенен сұлу, сенен асыл жар таппаспын, амал не сүйгенің бар екен, бақытты бол деп қимай ақыра қоштасады. Зұлымдықты әділдік жеңеді. Халық бұл ғажап уақиғаның басынан аяғына дейін қатысады. Нәзік пен адақты ардақтайды. Сыдықтың үшінші операсы Ақан сері Ақтоқты. Дүниені ән мен тербеген ән сұңқары Ақан сері, ол сүйген аяулару Ақтоқты, өмірдің кеше ғана өтсе де, олардың арасындағы ақ махаббат аңызға айналып, ел жүрегінен мәңгі орын алды. Олар жайлы қаншама жыр бар, поэмалар бар, драмалық спектакль де жазылды. Ақан сері бейнесі бұл ақындықтың символы. Ол өзі өмір сүрген қоғамға сын көзбен қарап, оны батыл шенеген азаматты. Опера сондықтан өнерді ән құдіретін, ақындықты көкке көтереді. Ақын тірегі халық. Опера музыкасы лирика-драмалық сарында жүреді. Ақан серінің алуан сырлы әндерін композитор жете зерттеген. Оны уақиғаның әр жерінде үлкен шабытпен береді. Ол жай ғана музыкалық иллюстрация емес, драмалық тартыстан туындайтын шабыт ұшқыны. Спектакль басталарда жабық сахнаның бір жағынан Ақан сері, екінші жағынан Ақтоқты шығып, әр қайсы өз монологын айтқан сәттен ақ, операның мөлдір лиризмі желісін әсте үзбейді. Үлкен сөз зергері Ғабит Мүсірепов жазған либретті, ағылып жатқан ақ өлең. Ол асыл сөз, шарықтап шалқитын ақын ойы, ақын қиялы. Мұнда естен кетпес көріністер бар. Ол мылқау мен Ақтоқтының көрінісі. Мылқауда тіл жоқ болса да мейірімді жүрек бар еді. Сол жүрек пен оның Ақтоқтына аялайтын сәті. Дәл осы тұста сай сүйекті сырқырататын музыка жан түршіктіреді. Әр ария, дует, хор, композитор шеберлігінің шыңдала түскенінің айқын дәлелі. Сыдықтың өз болмысында да ақындық қасиет бар. Ол кешегі сал серілерден жалғасып келе жатқан қасиет. Ақан сері бейнесін жасауда өзінің сол әншілік табиғаты мол себебін тигізді. Жұрт бұл операға ынтығып барып, терең толғанысқа түседі.

0: Алматының маужыраған кеші батады. Айы қалқыған мақпал түні келеді. Қала абыр-сабыр шудан арылып, мүлгіген тыныштық сәті орнайды. Тынымсыз жүгірген арықтан салқын леп шығады, лып-лып етіп самал еседі. Кейде осындай бір тынық кеште Сыдықтың үйінің тұсынан өтем. Көп терезенің ішінен оның терезесін айнытпай танимын. Құлағыма тырс-тырс, сылдыр-сылдыр, сыңғыр-сыңғыр, мөлт-мөлт еткен бір дыбыс келеді. Ол не жауын тамшысы, не бұлақ демес, ол сыңғырлаған шолпы, не құс үні емес, ол Сыдықтың пианиносы.
1: Сіздердің тыңдағандарыңыз композитор Сыдық Мұхамеджанов деген музыкалы әңгіме, авторы Илья Шақанов. Оқыған Мұхтар Бақтыгереев.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тек. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарлы. Бүгінгі темір қазық сазды поэзиялық сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Сәкен Иманасовтың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Сәкен Иманасов, Талдықорғанға барар жолда. Сымбаты сиқырлаған сені байлап, бұл неткен кербез өңір, кер маймақ. Алдыңнан аңсап есіп ән жетеді ау, жетсу, жер жәннаты, жер майлап. Таулардың тұрпатына тұнған ай бар, тұсынан өте бере бір қарай қал. Тұратын сезім дарбай, көзің далмай, төгілген текеметтей қырдан айнал. Кеудеңде сыңсып аққан күй басылмай, жан жаққа жаутаңдайсың қимасыңдай. Таулары ұлдарының өрілгендей, баулары қыздарының ибасындай. Көп өзен көркірепте самға бағар, көзіңді көргенін ақ арба балар. Оң жақта лағыл маржан текелісі, сол жақта сағымданған сардала бар. Алдыңнан бұраң-бұраң бұлақ қашып, мына бір қылаң еткен қырат қашық. Жүзінен сән кетпеген жер көрінер, ел көрінер ертеңгі мұрат қасық. Бұта жоқ, мен сүйсінбес бір талмында, сүйемін қырыңды да, қырқаңды да. Туған жер саған ұқсау керек екен, қызармай жүру үшін жұрт алдында.

адалдық аңқып тұрған от төңінен, жақсы дос, жақын жолдас көп дегілең. Жүремін бәріне де сенсем деумен, ірілік көрсем деумен шеттерінен. Қарамай әріңе де сәніне де, сенемін азаматтың бәріне де, сенемін жарқылдаған жастарға да, еремін аңқылдаған кәріңе де. Аямай салса да дақ бір арыңа, сенемін ақыры кеп ұғарына, сенемін жабы жасық жігіттен де, түбінде бір кісілік шығарына. Кімдермен кездеспейін күліп төрде, арылып ақ қайдағы күдіктен де, жатқаным сол ағымнан жарылып ақ, сенгендіктен әйтеуір жігіттерге.

Сәкен Иманасов байтақ елім. Киелі қасиетін сезе біле, ынтыға түстім қанша өз еліме. Орғыған омырауын орай ағып, айналып кеткім дегеп өз өніне. Сон ойлап, түндерімде жыр түреткен, көз алмай қараймын да бұлтын өктім, күбірлеп оянамын, осынау ел есен сау болса дейтін бір тілекпен. Жормай жеке басым мұнырымға, тәуіп айтып тұрам мынау ұлы ғырға. Осы қыр жалықтырмас жұлдыз дәлем, осы ғыр табан тірер тұғырымда. Жаралған кемеңгерлік кемелдікке, кеңдігі барау дүние сенерлікте. Осы елдің ұлымын деп ойлағанда, көңілің көмбейді екен төмендікке. Демеймін сұңқармын тұлпармын, артынан айта жатар жұрт анығын. Туған жер сені жерге қаратпас, тек өзіңе осыншалық іңкәр ұлың.

Сәкен Иманас, Ала көлім. Ала көлім, армысың, айна көлім. Жел қайығым сондағы қайда менің? Жырдан жырақ жет алмай жүргенім ай, жалғыз жатып жағаңды жайлар едім. Тұралмаған торында дала құшпай, жалтақтаймын сен жаққа бала құстай. Тайраңдап қол босаса жетіп келем, тұз көрмеген түйедей ала қыстай. Ала көлім, асылым, айна көлім, сағыным мен суыңның майда демін, жел боп ұйтқып жүзейін деп келіп ем, жел қайығым жылдағы қайда менің?

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Сәкен Иманасов ауылға барғанда. Армысыңдар, алқынған бұлақтарым, құрақтарым, құбажон қыраттарым, кіндігімде сендермен бірге меді, қас қағымға келмейді ау жырақтағым. Жырақтағым келмейді қарлышыңдар, барлығыңа айтатын алғысым бар. Армысыңдар құмарал жыраларым, тұмаларым, сендер де бармысыңдар. Ынтықтырып өзіне жылға белі, тартады да тұрады қырға мені. Оралсам ба бір жола Алматыға, байлап ұстап отырған кім бар еді? Жалынатқан жастықтың өрбелінде, ыстығында, суығын көрмедім бе? Күлімдеген гүлдала жылғада бар, шуылдасып бейтаныс жүр балалар. Доп ойнайтын баяғы тепсеңдерде, жұмыртқадай жұтынып тұрғалалар. Әрі таныс өзіме, әрі бөгде, амандасқым келеді бәрменде. Бұлақтарым, сен айтшы, қыраттарым, қойсам бекен бір жола қалып елде.

Сәкен Иманасов, қала түні. Тынбайтын дүбірі де, күбірі де. Басталды қалаңыздың түні міне. Трамвай, троллейбус, автолары ұқсайды даланың төрт түлігіне. Өрістен оралғандай бәрі-бәрі жан жаққа жанталаса ағылады. Жатқандай жоғарыдан жұлдыз жауып, жыпырлап шыға келер шамы дәлі. Көк жиек көтеріліп жерге ұласқан, ентігін көшелерде енді басқан. Алматы құшағына кетті кіріп, төмендеп бірте-бірте келеді аспан.

Сәкен Иманасов жаралы құс. Жанары жәудіреген жаралы құс. Жалғанға жалғызғана қара дұрыс. Асқақтайда алмадың ақырғы рет, апырау қайда тастап барады күш. Қарашы айналаңа соңғы рет бір, аспанда айрықша мөлдіреп тұр. Әлгінде міне мынау көкте самғап, өтінде жүр едің ау желдің өткір. Жеткенде осы араға жер түбінен, жеңілем деп пең сірә сен тіріден. Әп сәтте азаттығың адырағап, апырай, қалай ғана мертігі бен. Жүредің жаңа ғана шарлап көкті, дүние бұлан қағып алдап кетті, қарқылдап қара құзғын қаптай берді, бұйырса сенен де бір алмақ кекті. Ызалы іште бұққан сезім дүрлеп, тірліктен бір жолата безіндірмек, шуылдап жетті ғанша жүргендерде зуылдап ұшқаныңнан өзін күнде. Барма деп бойында бір әл құтырмақ, жүр бәрі төңіректеп аңдып барлап, кешегі жел жағыңнан жүр алмаған байқұстар

қиясың ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жарып кеткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі, пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.

болмаған да жүрмегендей сен де біз. Кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Ұрпақтарға береміз.

Сәкен Иманасов Айна Бұлақпен әңгіме. Азырақ аялдашы Айна Бұлақ, барасың қырды кезіп қайда құлап. Жайылып жатсаң денді болмас беді, жағаңда қанша мәсем жайнады бақ. Кіргізіп бұйығылау бақтың әрін, бұлыға бұлқым баяқ ақ бұлағым, жетпейме шапқылауың суыңның да, қаншадам сусап келіп татты дәмін. Апырау, Айна Бұлақ, не көрмедің, тау бұзып тасты жардың, бүгілмедің, өткіздің көз алдыңнан қаншама бір, туған жер көсі-көсі көгіргінін, күні-түн бұлығасың, бұлқынасың, алысқа ұмтыласың, жұлқынасың, аз беді елге сіңген еңбегіңде, апырау енді қашан бір тынасың. Бұл сөзім бұлағыма ұнадыма, сыбырлай берді менің құлағыма, ақыным ағы үшін жаралған соң, тірлікте тыным болмас сірамына, шын айтып тұрсың өзің жағамдаға, риза қалың елдің маған бәрі, бар шығар жақсысы да жаманы да, біреуі қалдай ғана тағалмады, табжылмас жартастарға болған ұя, қаншама кездеспеді жолдағы ұя, ойпаттан орғып өттім қырдан қарғып, көңілдің көксейтіні көл дария, жолыма болма енді бекер бүгіт, көңілді ақым болсаң көтер демеп, алқынып келем әлі айдыны кең, алыс бір дарияға жетем бе деп.

қаншама қырын келсін тағдыр мейлі, қиналған кездерімді жан білмейді. Ешкімге шағындырмай, табындырмай, өмірдің өзі ақ мені әлдилейді. Бұралаң тіршіліктің сандырмегін, шыдаған көтеруге балғын белім, жылаған жасырынып шақтарда да, басымнан сипамаған тағдыр мені. Өзгенің өтесі жоқ сірамаған, ешкімді оған бола кінәламан, келгенше осы жасқа шынымды айтсам, көрмедім жанашырлық бір ағадан. Әйтеуір өрге сүйреп өз басымды, ешкімге көрсетпедім көз жасымды, сезушем тағдырыңның тәлкегінен, тулақтай түгі түсіп тоз басымды. Жақсылыққа жасымнан дәндеген бе, құдай сүйер қылық жоқ әлдеменде, жабырқасам жанымнан табылатын жалғыз досым бар еді жан дегенде. Қаншама жыл қасымда жүрген еді, күндемеді ешкімді тілдемеді, білмегені бар шығар десем де мен, демеген ем тіріде тілгер еді. Кім біліпті қалайша сөзгергенін, не күн туып басына өзгергенін, талас басым өзіне мәлім еді, жарас басым тұзымның езбен менің. Содан барып шықтыма есім менің, содан қайтып досыма шешілмедім. Ұрлығының үстінен түскендей ақ, бір қылығын әйтеуір кешірмедім. Соны ойласам алқымға оттығыла, жатыр қабақ тұрамын топты мына, жақсылыққа жасымнан дәндеуден бе, құдай сүйер қылығым жоқтығыма.

Ақ жаңбырдың жалықпай жауғанына, жатайықшы шалғынды тауда құлап. Алдартыма қаратпай айналайын, алып кетші ауылдан аулағырақ. Тағат деген таусылдау сен келгелі, аулағырақ алып кет елден мені. Жүдетсе де шыдайын түлетсе де, серіліктің соңғы бір сергелдеңі. Айтылған сөз шын беді, жалған беді, аулағырақ алып кет қарғам мені. Жатсын тіпті құлаққа талып жетіп, ала көлдің алқынған алған демі. Дертке дауа болған ба сұрап алған, неге бәрі елеңдеп тына қалған? Жалықтым ба білмеймін, жабықтым ба, алысырақ алып кет мұналардан.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық сағатында ақын Сәкен Иманасовтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.